0: Sjedinjenim državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
1: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gvižinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
2: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavovski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni, i evo, radit ćemo situaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
1: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežen pristup?
2: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
1: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
2: Sada nisu opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
1: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
2: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašću.
1: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
2: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
1: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
2: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače, sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
1: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bilo u pripomoći?
2: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
1: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
2: Ne, nama definitivno slijedi radna noć, dakle nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji, naravno mi podveći računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
1: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
2: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrobe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
1: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
2: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
1: Hvala i do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
3: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena. Ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremeno sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
3: Na području Stona smo odmah brzo digli, jako, znači brzo ih je 27 ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila dodali više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu. On je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači, nepristupačno.
3: Eto, baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam je ona u slučaju Mljeta pomogla.
3: Tako je, super je bilo. Na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penjika, zazvao s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
3: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
3: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
0: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedili smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

još, još sam uvijek ovdje, još zagledam.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
1: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavovski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo ovdje raspoređeni na terenu, imamo prilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo situaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
0: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
1: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
0: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
1: Sada nisu opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nisu smo mirni.
0: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
1: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spažnju.
0: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
1: A naravno da ne bi, inače sam i ovaj požar ovdje na našem širem području, imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
0: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća, hoćete li zbog toga već od noća razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
1: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
0: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
1: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
0: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
1: Ne, nama definitivno slijedi rad na noć. Dakle, nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć je, sigurno će se raditi sanacija.
0: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
1: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da se ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
0: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
1: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je Gustavorova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve, jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera, koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremeno sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, jer znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
0: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu, i on je na onu stranu, vamo reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
0: Znači nepristupačno.
2: Eto, baš tako.
0: Znamo da postoji služba usmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina, čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Kako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imao momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
0: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobro vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
0: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
0: Hvala i do slušanja.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sućurca. Uzrok požara je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatan oprez. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štitit da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i danas. Predsjednik Milanović će na vojnom poligonu kod Slunja pratiti najatraktivniji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Nazočit će i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
5: Prosvjedili smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: Sport.
0: Norveška, Francuska i Meksiko su izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, Francuska protiv Švedske 3-0, a Meksiko protiv Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Kongo te Belgije i Senegala.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
7: Ej, ej, ej, dobro jutro. 6 sati 5 minuta, danas se ipak lakše diše, slažeš li se sa mnom, moj prijatelju bivše?
8: Pričat ćemo sutra. Sutra,
7: pa nije lakše,
8: sutra bi trebalo.
7: Stvarno diše.
8: Pa ne znam, nisam baš
7: spavao.
8: Vruće mi je bilo.
7: Nije ovo, daj šta pričaš, pa ti si mekan.
8: Pa ti imaš ovu troslojnu, kako se zove ova, energetsku obnovljenu kuću.
7: Apsolutno,
8: da, pa troslojnu. Mi ovaj plebs, nemamo to.
7: Ali sada na stranu te tvoje laži.
8: Da.
7: U Dubrovniku neki dan bilo cijelu noć 32.
8: A dobro, imaš more za baciti.
7: Sad je 21 kod nas, to je onako solidna jedna ugodna temperatura. Ipak se malo ugodnije spavalo noćas, a tek s ove današnjeg dana, jel, pa sutra,
8: da,
7: noć, temperatura će onak baš pasti, sutra će biti 26.
8: Da, ako vas niko ne nasekira, onda ćete lijepo spavati. A
7: ne, tebe neko nasekirao?
8: A, mene nije, mene je vrućina nasekirala. Samo
7: a dobro,
8: nije me ovako...
7: pa nemaš se tu šta sekirati, da, zbog toga to je život.
8: Nego, da se predstavimo, to je lijepo napraviti. S vama su Miljenko Gambiraže za jednim mikrofonom, dakle, Pad za tonskim stolom.
7: I Igor Dražić.
8: Igor,
7: za drugim.
8: Igor.
7: A šta?
8: Ti imaš prijatelja Igora.
7: Imam.
8: Pozdrav Igor.
7: Više.
8: Pozdrav
7: Igor.
8: Pozdrav.
7: On je jedini budan sada. A da, Vanja Hrvoje Dražić za drugim mikrofonom. Dečko iz Našica, dobar, pošten, dobro odgojen.
8: Pa taki su ljudi iz Našica.
7: Tako je. A mi ćemo vam praviti društvo do 10 sati i bit će opušteno. Bit će baš opušteno. I idemo odmah s dobrom muzom. Elvis Presley, Royal Philharmonic Orchestra, If I Can Dream.

0: Stand by me, Benny King u 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro, Radio Osijek ovdje. Sad ćemo malo popričati o prognozi i o stanju na prometnicama. Kao što sam rekao na početku, evo, ako ste se tek sad uključili, ipak se danas malo lakše diše, ima i nekog vjetrića. Danas će biti toplo, ali ne kao proteklih dana. Maksimalna temperatura, kažu da će biti od 32 do 37. Kod nas tu na istoku bi trebalo biti maksimalno negdje oko 34. Ova jutarnja 21. Djelomice ili pretežno sunčano, ali uglavnom od sredine dana uz više oblaka bit će izraženih pljuskova s grmljavinom, i to ne kao jučer u Dalmaciji, nego osobito u unutrašnjosti. Ono pravo osvježenje nam stiže zapravo noćas. Sutra će biti oblačno, kiša i grmljavina, i sutra će temperature pasti pa za nekih skoro 10 stupnjeva. Sutra jutarnja oko 19, a dnevna oko ugodnih, super ugodnih 26.
1: E da, malo ćemo se odmoriti od ovih vrućina, i
0: ali već smo počeli
1: uhvatiti zraka, jel, što
0: malo ćemo uhvatiti zrak.
1: Neće klimatiziranog biti zraka.
0: Ja mrzim klimatizirani zrak, to nije zrak zapravo, to je imitacija zraka.
1: Da, da. U svakom slučaju,
0: faux pas zrak, tak se to kaže.
1: To?
0: Pa lažnika.
1: Aha, to. Da, danas prvi sedmi je sezona.
0: Što je prvi sedmi? Da,
1: da, da, pa ja baš malo sam se šokiral. Prvi sedmi sezona, onako već fino počinje što se tiče odlazaka na godišnji i na odmore, tako da na autocestama možete očekivati da ima prometa i već od jutarnjih sati, a posebno tu oko Zagreba i obilaznice. Na većini cesta ostalih, jel, u našoj RH ili tiga lijepo RH našoj, nema većih poteškoća, tako da polako, sigurno i bit će sve okej. Okay. Sretan put vam želimo.
0: Tako je, inače srpanj je dobio ime po srpu, poljodjelskom oruđu.
1: Da.
0: Potječe iz praslavenskih dana i simbolizira vrijeme žetve žitarica koje se tradicionalno obavljala u tom mjesecu.
1: Pa evo, već se, zašto ne zove kombajn?
0: Pa, jer zato
1: više
0: što
1: nema
0: vidi
1: srpa, sad je
0: kombajnovo. Sad se, dobro, to je istina, ali prošlo je vrijeme preimenovanja mjeseca.
1: Pa nikad ne znaš.
0: Iako, pa li onaj negdje u, ne znam gdje, tamo u onom nekoj država od stanova, onih Uzbekistan.
1: Aha, Turkmenistan,
0: tamo, da, je imenovo neke mjesece po sebi, pa jedan po mami, jedan po ženi.
1: Pa može se to sve.
0: To se može.
1: Ima vremena.
0: Ali mislim, evo, ovo je internacionalno, ljudi kažu July, jel?
1: Yeah.
0: July, a to ti se zapravo zove po Juliju Cezaru.
1: Da, ma nije mi
0: dobilo to ime po tipu.
1: Da.
0: Šta je to?
1: Bolje mi je ovo,
0: bolje ovo naše.
1: Ove naše mjeseci. Malo se ja pogubim nekad kad mi neko kaže neki naziv mjeseca pa računam, ali dobro.
0: Šta, ne znaš koji je prosinac?
1: Pa taj znam. Tamo bude Božić.
0: Dobro siš onda.
1: Da.
0: Protošimo sve te novce.
1: To je. Mog siromašta.
0: Da, 6 sati i 15 minuta. Mi ćemo sada prepustiti glazbi. Mi ćemo isto malo srknuti malo kavice. I onda se čujemo sa Osijek Infom.
1: Tako je.

0: Osijek Info.
1: Da, da, da, dobro jutro, evo 6:32, Vanja, jeste li spreman?
2: Jes.
1: Izvoli.
2: Zahtjev za novim dokaznim prijedlozima sa slušanjem očevidaca te provođenjem novog kombiniranog prometno-sudskog medicinskog vještačenja obilježio je nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima. Novi odvjetnički tim okrivljenika zatražio izvođenje dodatnih dokaza prije iznošenja obrane ističući da im dosad nije bio omogućen uvid u situacijski plan i fotografije mjesta nesreće te su predložili saslušanje dvoje očevidaca koji su prvi put nazvali službu 112. Dok općinsko državno odvjetništvo smatra da je činjenično stanje već dovoljno utvrđeno i da se postupak odugovlači, sudsko vijeće je prihvatilo dio zahtjeva obrane, odobrilo je pribavljanje planova i fotografija, ispitivanje predloženih svjedoka te novo kombinirano vještačenje, dok je prijedlog za toksikološko vještačenje odbijen. Novo ročište na kojem se postupak nastavlja izvođenjem ovih dokaza održat će se danas u Vinkovcima s početkom u 9:30.
1: Obilježavanje 32. obljetnice početka blokade Umprofora održat će se u Nemetinu kod Osijeka kod spomen obilježja poginulih branitelja s početkom u 11 sati. Program organizira zajednica povratnika Osječko-baranjske županije upravo na prvoj liniji gdje je zaustavljen okupator i gdje su u ljeto 1994. godine niknule prve barikade. Akcijom u organizaciji zajednice prognanika Hrvatske tada je blokirano 19 službenih prijelaza prema zaštićenim zonama kako bi se prisililo međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga. Što je u konačnici uspjelo nakon 46 dana mirnih prosvjeda i ubrzalo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.
2: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Đakovu obilježit će se 35. obljetnica ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajh-Lakira. Komemorativni skup organizira se u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i suživota u Hrvatskoj za koje je položio život. Odavanje počasti na Đakovačkom gradskom groblju počet će u 9 sati.
1: Županica Nataša Tramišak zajedno s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci te predstavnicima grada Osijeka predstavit će sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca. Predstavljanje je zakazano za 10 sati.
2: Uvodna konferencija projekta Zlatna doba, aktivno uključivanje starih osoba održat će se danas u Dardi. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Kroz ukupno 36 mjeseci trajanja planira se uključivanje više od 500 starih osoba i umirovljenika s područja Baranje, za koje će biti organizirano više od 1400 različitih aktivnosti. Općine Bilje, skup počinje u 11 sati.
1: Uvodna konferencija projekta Integrirani pristup održivoj obnovi graditeljskog nasljeđa Slavonije i Baranje na koje će se predstaviti metode povećanja potresne otpornosti povijesnih građevina održat će se danas na Osječkom građevinskom i arhitektonskom fakultetu s početkom u 8:30. Ovaj četverogodišnji projekt provodi sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a financiran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je kroz povezivanje znanstvenih istraživanja i suvremenih tehnologija razviti nove metode obnove povijesnih zgrada, procijeniti njihovo trenutačno stanje i osigurati njihovu seizmičku stabilnost za buduće generacije. Nakon konferencijskog dijela u Osijeku, na kojemu će se okupiti domaći stručnjaci iz područja građevinarstva, arhitekture i konzervatorske djelatnosti, program se nastavlja stručnim obilaskom terenskih lokaliteta u Baranji.
2: Podjelu više od 2000 prehrambenih paketa za socijalno ugrožene obitelji najavljuje humanitarna udruga Rijeka Ljubavi. Udruga ponovno organizira podjelu paketa života koji sadrže 20 prehrambenih proizvoda poput brašna, riže, mliječnih proizvoda i jaja. Paketi će se dijeliti do 17. srpnja i to isključivo ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 8 do 9 sati.
1: Danas u prvom dijelu dana djelomice sunčano, lokalno u noći i ujutro može biti kiše ili pljuskova. Od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrime. Vjetar u početku slab, poslije podne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna od 32 do 34.
2: Trenutno je 24.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Povratak u prošlost u režiji
2: Ive Fiole.
1: Idemo odmah u 1961. godinu, na današnji dan rođena je Lady Diana Spencer, ili kreće Lady Di, tragično preminula princeza od Walesa.
2: A iste godine rođen je atletičar, zlatni olimpijac i svjetski rekorder Carl Lewis. U izboru Međunarodnog olimpijskog odbora proglašen je atletičarom stoljeća. Osvajač je 9 zlatnih i jedne srebrne olimpijske medalje, te osmerostruki svjetski prvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, sprvac, s

0: rekreacijskom centru Copacabana otvoren je olimpijski bazen.
1: Jesi se kupao tad?
0: 73. još nisam.
1: Da. 1979. godine Sony je na tržište plasirao prvi Walkman, prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe. To sam i ja koristio.
0: Ja ne.
1: Ja sam milenijalac.
0: Znam,
1: pa sam još doživio to. I Discman. Znaš, ono kad je Discman...
0: Da, sjećam se toga.
1: Pa ovaj, ako ga okreneš u džepu, pa...
0: Preskoči.
1: Preskače CD, da.
0: Bez. 1997. godine, ispričavam se, poštena Britanija je vratila Hong Kong pod kinesku upravu. Pa oni kad obećaju, kad nešto otmu, i onda obećaju onda, da će to vratiti, oni to vrati.
1: Vrate, da.
0: Da, oni su 1839. godine u prvom opijumskom ratu okupirali Hong Kong, ali su se 1898. obećali su da će ga vratiti nakon 99 godina i to su učinili.
1: Bravo.
0: Eto, ote to nije proklet.
1: Da, da. A, da. 2004. umro je Marlon Brando, američki filmski i kazališni glumac, jedan od intrigantnijih zvijezda u povijesti filma. Proslavio se u brodvajskoj postavi tramvaja zvanog Čežnja i filmskoj adaptaciji istoga u režiji Elije Kazana.
0: Kazana.
1: Kaza, iz Kazana. Ili Kazan.
0: A da, ko je u
1: Popio Kazan?
0: Kazanu je igrao neko. A ne,
1: e, Rubin, a... Rubin Kazan.
0: Rubin,
1: da, da, igrao
0: je
1: eto.
0: Ali ono je, nije, nije, on je u Anžu iz Mahačkala.
1: A, da, da, da, da.
0: Kazan. E, da. E, dobro. Evo ću ja ovo
1: izraći.
0: Uglavnom, super pjesma. Je.
1: Promovira je glumački tip buntovnika bez razloga. Osobito u filmovima Divljak i Na dokovima New Yorka. Nakon manje uspješnih 60. godina prošlog stoljeća vratio se na vrh 72. nastupima u, od Francisa Coppola.
0: Da, Kum.
1: A, Kum. I posljednjem tangu u Parizu Bernarda Bertolucija. A inače, on ima neki svoj privatni otok, jel da?
0: A ima je otok, doktora Moroa.
1: Ima nešto, kad je nekoga išao nagovarati za neku filmsku ulogu, pa je morao doletiti kod njega na otok, malo popričati s njim. A njega, boli
0: po, njega. Pa bio, pa po mnogima on najveći glumac svih vremena. 2009. godine hrvatski, današnji dan, jel, premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader iznenadio je javnost i na konferenciji za novinare rekao da se povraći iz politike u začenicu: ja sam svoju dionicu odradio i vrijeme je za nove ljude. Uhićen je iduće godine, na kraju osuđen na 18 godina zatvora, a evo pušten je prošlog ljeta.
1: To prošlo?
0: Nije.
1: Nije.
0: Čega, je li je? Pa nije. Nije.
1: Pa nije, nema.
0: A dobro ponašanje, valjda.
1: Dobar je bio. 2013. godine Hrvatska je ušla u Europsku uniju.
0: Opa. No, zamisli.
1: Stvarno to tako davno.
0: Da,
1: ja sam
0: 2013.
1: Star sam, sjećam se
0: vatrometa. Ja vidim, pa blagodati, da.
1: Bio neki vatromet i to, što, sjećam se.
0: Pjevala Josipa Lisac, nije.
1: Stvarno?
0: Ne, neko je pjeva, ne.
1: Nije, ona nije na ovoj...
0: Ovoj inauguraciji.
1: Htio sam reći komemoraciji. Nakon ispunjavanja dotad najtežih kriterija i nikad dužih pristupnih pregovora od čije otvaranja prošlo 2827 dana uspone padala. Pa mi morali nagovarati. Znaš,
0: da, da, da.
1: Ajde, ajde.
0: Dobro, Slovenija nas blokirala i to.
1: Dobro, imali smo, bile su tu blokade i da, uklanjanja i svašta nešto. Hrvatska je u prvoj minuti 1. srpnja ispunila više desetljetnu, čudna riječ, više desetljetnu težnju i glavni strateški cilj, postavši 28. članicom EU-a.
0: I onda kad smo mi ušli, onda ima 27, jer je Britanija
1: i Britanija
0: je
1: rekla, mi nećemo, jer dobili smo ih na Wembleyu, pa smo ih dobili na svjetskom...
0: Pa dosta je bilo,
1: se, ajde, razumijem.
0: Iako smo ih dobili na Wembleyu prije ulaska.
1: Pa, pa zato kažem, zato su izašli.
0: Završimo ovu tiradu sa Debbie Harry, popularna pjevačica benda Blondie, koja se rodila na današnji dan 1945.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide da.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža.
4: Razbudi se u svoj radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lovski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je, noć je nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i evo, dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nas priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurni.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, plano i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nam se još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnosti obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
0: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
14: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
0: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
14: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad Hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
15: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
15: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
16: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
15: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
15: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
17: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, tu su ljudi koje većinom nemamo prilike koja čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ni sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
15: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
18: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
19: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
18: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
20: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
18: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
21: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
18: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
15: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati otočaci Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnja k okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
5: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
27: Wow!
6: Peugeot. Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi.
8: Radio

0: Got My Mind Set On You, George Harrison, njegova verzija stare stvari. 7 sati 35 minuta, dobro jutro, idete li možda sada trenutno na posao, pripazite, gužva je u pojedinim, naravno, na pojedinim prometnicama, koje su inače, možemo reći, zagužvane.
1: Da, treba biti strpljiva, to je uvijek tamo kod Eurodoma.
0: Da, podvožnjak tamo, Trpimirova, ovo, ono, Vukovarska, pa mislim ima gužva, ali da. Možda čak i nema, moram priznati da sad, kako je završila škola...
1: Dobro, osjeti se malo taj dio, da. Da,
0: ponaći i mjesta za parkiranje.
1: A i godišnji su lagano krenuli, tako da ima i ljudi koji su već otišli na more. Evo, zapravo, znam par ljudi koji imaju manju djecu i odabrali su baš ovo doba godine za otići na more. Jel, neće čekat oni kao mi.
0: Znaš čekat to svi
1: ljeta.
0: Da se djeca
1: pa joj, znam, mislim da sam ajde. Pogriješio u odabiru godišnjeg odmora.
0: Kaš ti će?
1: A, idem u 8. mjesecu.
0: I uvijek tada ideš.
1: Ne idem uvijek.
0: Uvijek. Stoga pripazite, mi vam nudimo evo kvalitetne informacije koje mislim da jeste, da pogledaj hak malo. Što se tiče prognoze, 24 stupnja trenutno, danas temperatura negdje je maksimalna oko 34, u noći to nam stiže na oblačenje. Ja sad baš gledam, ta kiša neka se prognozira, ali to tek iza 22 sata bi moglo biti kiše i onako baš osjetniji pad temperature. Sutra će biti ugodno tijekom dana do 26 ujutro oko 19, dakle onako, malo ćemo napokon odahnuti.
1: Da, što se tiče prometnica, evo iz Haka nema nekih novih informacija, znači trebalo bi biti sve onako mirno i u redu. Jedino granični prijelaz Bajakovo na ulazu i izlazu i za teretna vozila i za osobna vozila se čeka. Eto, to je to.
0: Ništa, idemo svirati dalje. Sretan put ako idete negdje.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni zapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje vatra bila zaprijetila i kućama. Kako je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad na projekt smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena, ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa nekim saniranjem da bi za vrijeme za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
0: A kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao kod nadležnosti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u mreži. Gostovali su politički vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
4: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih.
5: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu srijede djelomice sunčano, lokalno u noći ujutro može biti kiša ili pljuska. Od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviša dnevno 32 do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 23 stupnja, vlaga je 76%, tlak je 1014 hektopaskala, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Fire. Let me see you dance, man.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, evo,
2: uranili dečki.
1: Da, da, uranili su evo u 8 sati 22 minute. Naši letači Vlatko Franjin i Branimir Bošnjak su na terenu, ali gdje, o čemu se radi, sve ćemo sada saznati. Vanja, pozdrav Vlatka, da,
3: Bog.
1: I Braneta, pozdrav. Bog deč.
4: Dobro jutro ekipa, dobro jutro našim cijenjenim slušateljima. A mi se nalazimo ispred građevinskog fakulteta, da, naravno, ovdje kod nas u Osijeku, i to iz razloga što nam evo za nekih 10 minuta ovdje počinje uistinu jedna zanimljiva konferencija jednog projekta pod nazivom IPO, integrirani pristup održivoj obnovi graditeljskog nasljeđa Slavonije i Baranje. Pa ćemo mi malo u idućim minutama upravo o tom nasljeđu Slavonije i Baranje, ali naravno i o brojnim drugim temama koje su nam vezane za ovaj projekt. Sve o tome će nam ispričati voditeljica projekta, to nam je profesorica Marijana Hadzimanjarko, u čijem smo društvu i koju lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijeka. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro, srdačno pozdravljam sve prisutne koji slušaju radio.
4: Projekt na kojemu ste okupili stručnjake, naravno, bit će tu raznih tema, znači suvremene tehnologije, interdisciplinarne suradnje, poseban naglasak stavljen je na procjenu stanja građevina, povećanje njihove sigurnosti i otpornosti na potrese, te očuvanje kulturno-povijesne baštine za buduće generacije. Ovo potonje nas možda i najviše zanima, ali idemo redom.
5: Tako je. Projekt je započeo 1.10.2025. godine i traje 48 mjeseci. Provodi sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, odnosno Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a financiran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine. Cilj ovog projekta, IPO projekta, je razviti integrirani pristup održivoj obnovi graditeljskog nasljeđa Slavonije i Baranje kroz povezivanje znanstvenih istraživanja, suvremenih tehnologija i interdisciplinarne suradnje. Mi ćemo razviti modele procjene stanja zgrada, zatim smjernice za obnovu, te metode odlučivanja koje će omogućiti sigurniju i održiviju revitalizaciju postojećeg graditeljskog fonda.
4: Kako će to izgledati, 48 mjeseci ovako, da, dugo razdoblje, ali sumnjam baš da ćete sve građevine uspjeti obići u Osijeku?
5: Ne, nećemo uspjeti naravno sve građevine. Projekt se sastoji od 6 radnih paketa koji će obuhvatiti različite vrste zidanih zgrada, od starih zidanih zgrada koje su starije od 80-ak godina, zatim zgrada kulturne baštine, sakralne arhitekture, dvoraca i tradicijskih kuća, odnosno zemljane arhitekture. Tijekom projekta provodit ćemo terenska istraživanja, prikupljati osnovne karakteristike zgrada u digitalnu bazu podataka, čime ćemo razviti bazu podataka zgrada. Na primjer, u našem radnom paketu minimalno 100 zgrada ćemo detaljno obići, snimiti. Radit ćemo 3D lasersko snimanje odabranih konstrukcija. Zatim razvijat ćemo numeričke modele zgrada i tradicijskih kuća, te proračune u smislu ocjenjivanja njihove potresne otpornosti.
4: Oni malo naši stariji sugrađani kažu kako su se nekad radile bolje zgrade nego danas, je li to istina?
5: Te su se zapravo zgrade radile prema iskustvu i spoznajama koje su vrijedile u to vrijeme, i zapravo moram priznati da vrlo često ne ispunjavaju današnje temeljne zahtjeve koje se postavljaju. Upravo zato ćemo i dati smjernice da povećamo njihovu sigurnost i otpornost na djelovanje nekog mogućeg budućeg potresa.
4: Da, gdje najviše zaostaju?
5: U kojem smislu?
4: Koje su, evo, manjkavosti starih zgrada u jednom području Osijeka u odnosu na ove nove?
5: Stvar je u tome da su one vrlo stare i tijekom tog razdoblja došlo je do degradacije materijala. To je najveći problem, zapravo degradacija materijala. Prije su se izrađivale drvene stropne konstrukcije i pokazalo se da se u potresu takve zgrade onda lošije ponašaju zbog toga što ne imaju, da tako kažem, horizontalne serklaže koje drže zidove međusobno povezane.
4: Znači, kad vidimo u oglasnicima ono, starija gradnja ne opravdava 10-15% veću cijenu u odnosu na novogradnju?
5: Ne.
4: Ne. A dosta je čest slučaj.
5: Je, međutim, one naravno imaju drugu, da tako kažem, prednost, a to je zapravo naše graditeljsko nasljeđe, naša povijest, tako da zapravo te zgrade isto tako moramo cijeniti, ali ići u smislu da im se poveća sigurnost i otpornost.
4: Nemam puno još vremena, mene još samo nešto zanima, naravno u fokusu ovoga projekta će biti i očuvanje kulturno-povijesne baštine, naravno što se tiče građevine, ona najvažnija u Osijeku, naravno to nam je secesija, no imamo problem s obnovom takvih zgrada na području grada, doduše u posljednjih nekoliko godina je to malo kao da se nekako ubrzalo, pa se obnavlja i na tome planu, međutim još uistinu je dosta pročelja koje su neuređena. Znamo svi problem, jednostavno to su obnove pod konzervatorskim uvjetima koje su puno, puno skuplje nego ovako nekakve obične. Pa eto, moje pitanje je u smjeru, jesu li možda konzervatorski uvjeti prestrogi danas, za nije bolje imati 80% obnovljena ta pročelja, odnosno cjelokupne zgrade, odnosno 80% onako kakve su bile, nego da imamo ovako danas zapuštene?
5: Upravo u projektu imamo dobru suradnju i sa područnim konzervatorskim odjelom u Osijeku, gdje će nam danas jedno od pozvanih predavačica biti gospođa Mirela Ravas, koja će nam pričati o konzervatorskoj praksi u zaštiti graditeljskog nasljeđa Slavonije i Baranje. I kroz ovaj projekt zapravo ćemo nastojati što više surađivati sa konzervatorima, sa strukom, sa lokalnom zajednicom, upravo u smislu da vidimo koji su zapravo optimalni modeli koje mi možemo onda predstaviti. S naše strane, znači mi smo iz područja statike, dinamike, konstrukcija, s naše strane mi gledamo znači isključivo sigurno.
4: Vaše osobno mišljenje?
5: Moje osobno mišljenje, pa ja volim da izgleda onako identično kao što je izgledala.
4: Evo, nećemo se više zadržavati, početak konferencije je trebao biti prije jednu minutu, ali dobro, vas moraju pričekati, je li tako?
5: Naravno, hvala vam što ste došli.
4: Vidimo se ponovno i čujemo za 48 mjeseci, ili će biti umeđu vremenu još koga?
5: Ako bude bilo, naravno da ćemo vam se javiti.
4: Odlično. Evo, bila nam je ova profesorica Hazima Njarko sa Građevinskog arhitektonskog fakulteta ovdje u Osijeku, gdje, evo, čuli smo, počinje jedan zanimljiv projekt koji će nam trajati pune 4 godine. Još jednom, puno hvala.
5: Hvala vama.
2: Hvala
4: ti, dečki.
2: Da, hvala toliko ti, Vlatko. Da. Reci, toliko odličit će ekipe do 9.
4: I to je to, Možeš i ti završiti, da.
3: Može.
4: Ja i ti si nadopunjujemo rečenicu.
2: Dakle, bili su to naši Vlatko Franjin i Branimir Bošnjak na terenu. Dečki, pozdrav, čujemo se.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Solarispons d.o. za proizvodnju električne energije i ostale usluge traži dva radnika na proizvodnji i montaži PVC stolarije. Potrebna je jedna godina radnog iskustva. Javite se putem maila stolaria@solaris-pons.hr do 31.7. Klobučar transferi d.o. za prijevoz, trgovinu i usluge traže jednog telefonista. Potrebna

0: 091-555-0300 do 27. SD Plast d.o.o. za proizvodnju i trgovinu traži 6 pomoćnih radnika. Mjesto rada Vladislavci. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem telefona 098-338-752 do 25.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza. Ljetni radio.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža oglasi.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zahtjev za novim dokaznim prijedlozima, saslušanjem očevidaca te provođenjem novog kombiniranog prometno-sudsko-medicinskog vještačenja obilježio je nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima. Novi odvjetnički tim okrivljenika zatražio je izvođenje dodatnih dokaza prije iznošenja obrane, ističući da im do sad nije bio omogućen uvid u situacijski plan i fotografije mjesta nesreće, te su predložili saslušanje dvoje očevidaca koji su prvi nazvali službu 112. Dok Općinsko državno odvjetništvo smatra da činjenično stanje već dovoljno utvrđeno i da se postupak odugovlači, sudsko vijeće je prihvatilo dio zahtjeva obrane, odobrilo je pribavljanje planova i fotografija, ispitivanje predloženih svjedoka te novo kombinirano vještačenje, dok je prijedlog za toksikološko vještačenje odbijen. Novo ročište na kojemu se postupak nastavlja izvođenjem ovih dokaza održat će se danas u Vinkovcima s početkom u 9:30. Obilježavanje 32. obljetnice početka blokade Umprofora održat će se u Nemetinu kod Osijeka kod spomen obilježja poginulih branitelja s početkom u 11 sati. Program organizira zajednica povratnika Osječko-baranjske županije upravo na prvoj liniji gdje je zaustavljen okupator i gdje su u ljeto 1994. godine niknule prve barikade. Akcijom organizacije zajednice prognanika Hrvatske tada je blokirano 19 službenih prijelaza prema zaštićenim zonama kako bi se prisililo međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga, što je u konačnici i uspjelo nakon 46 dana mirnih prosvjeda te ubrzalo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Đakovu obilježit će se 35. obljetnica ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Komemorativni skup organizira se u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i suživota u Hrvatskoj za koje je položio život. Odavanje počasti na Đakovačkom gradskom groblju počinje u 9 sati. Županica Nataša Tramišak zajedno s načelnicima općine Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci te predstavnicima grada Osijeka predstavit će sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca. Predstavljanje je zakazano za 10 sati.
1: Sport.
0: Iz Amerike se javio Krešimir Gotlin.
2: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
3: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
2: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
4: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
2: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
5: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
2: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana djelomice sunčano, lokalno u noći ujutro može biti kiša ili pljuska. Od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu, te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviša dnevno 32 do 34 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 24 stupnja, vlaga je 72%, tlak je 1014 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: S nama je Sandra Pučić. Evo, pozdrav Sandra. Nekako mi se čini da je malo lakše na gradskim prometnicama s obzirom da je školska godina završila pa se manje i ono taj dio razvozi, a i godišnji su krenuli pa ono, gradske prometnice su čini mi se malo više ok, no sezona se zahuktava, pa evo kako je na prometnicama što se tiče i našeg kraja tu, ali i Hrvatske.
2: Pa evo da, dalo bi se to tako zaključiti da je lakše na gradskim prometnicama, međutim što se tiče zagrebačkog područja i današnjeg dana moramo reći da je situacija upravo obrnuta, dosta ima zona radova u kojima nažalost i na autocesti A4 se jutros dogodila prometna nesreća, tako da je to znatno otežalo promet i dovelo do zastoja kolona koji su duge čak i do 15 km na prilazu Zagrebu, tako da još uvijek možemo govoriti o dosta jakom prometu, barem na zagrebačkom području. Šire nema nekakvih značajnijih poteškoća, većinom se vozi bez kolona i zastoja, ali vozači moraju računati u ovim zonama radova gdje se vozi jednim trakom ili suženim kolnikom. Tijekom dana u vrijeme pojačanog prometa može doći do kolona i zastoja. Nekoliko je takvih dionica i na autocesti A3 Bregana Lipovac. Jutros imamo kolonu nadomak Zagrebu, odnosno u ravnini odmorišta Ježevo, radovi su između 57. i 53. kilometra, dakle to je dionica između Ivanić grada i Rugvice, u smjeru Bregane vozi se jednim trakom, ograničenje brzine oko 80 km na sat, tako da se na tom području stvorila jedna kraća kolona. Zona radova između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 93. kilometra. Ovdje se promet odvija po dva sužena prometna traka, isto tako zbog dosta velikog prometnog opterećenja koje je svakodnevno na ovoj autocesti, vozači moraju biti spremni na kolone ili kraće zastoje, osobito se to odnosi i u dane vikenda. Što se tiče vremenskih uvjeta, evo, s obzirom na ove velike vrućine, možemo reći da su oni u većem dijelu zemlje ipak relativno povoljni za vožnju, budući da nema, barem za sada, još kiše u većem dijelu zemlje. Tijekom dana naravno najavljeno je pogoršanje vremena i vjerujemo da će se zbog obilnih padalina voziti otežano, stoga sve vozače molimo da se prije puta na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu kako bi na vrijeme stigli na svoja odredišta. Jutros su zabilježena ponovno čekanja na graničnim prijelazima za teretni promet. Na pojedinim granicama ta su čekanja višesatna. Bajakovo 3 sata u teretnom prometu na ulazu, oko 1 sat na izlazu. Tovarnik 4 sata ulaz, izlaz 2 sata. Na Batini se u teretnom prometu na ulasku u zemlju čeka oko 2 sata. Na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Malje, Slavonski Šamac i Svilaj oko sat i pol do dva čekanja za teretni promet. Na Maljevcu je pojačani promet putničkih vozila pa se čeka oko sat i pol na ulasku u zemlju. Na graničnom prilazu Bajakovo putnički promet oko pola sata čekanja u oba smjera. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo toliko.
1: Znači svuda svega, svakako poželio bi svima puno strpljenja, posebno oko Zagreba kao što ste rekli na A4 i naravno maksimalan oprez. Nek se čuvaju ljudi, sretan put. Sandra, hvala vam na informacijama.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Pump, 9 sati 31 minuta, evo u ovim trenucima idemo mi do Muzeja Slavonije gdje nas čeka Mihael Sučić, a razlog je predavanje pod imenom Nestat mogu vladari i države, ali ostaće uspomena. Mihajle, pozdrav!
1: Pozdrav, pozdrav iz tvrđe iz muzeja.
0: Predivno mjesto, predivan muzej, predivna naša tvrđa, tvrđa je opstala, a mnogi zaista vladari države su nestali.
1: Pa da, tu možemo reći ko visoko leti, nisko pada, to se je dogodilo kroz stoljeća, kroz tisućljeća, pa i o tim nekim stvarima ćemo naravno mi progovoriti. Mm-hmm. Sutra moja kolegica arheologinja Antonija Marić, kolega povjesničar Branislav Miličić i moja malenkost. To zapravo događanje je u sklopu Osječkog ljeta kulture, sutra s početkom u 19 sati. Između ostaloga je to zapravo i svojevrsni još jedan uvod u izložbu o Franji Josipu koju pripremamo u rujnu.
0: To je ono što smo već i nešto pričali, a pričat ćemo opet. Zanimljivo mi ovdje, malo evo čitam baš o ovom predavanju, propaganda, nastanak kultova ličnosti te sudbine spomenika i uspomene na vladare nakon promjena ideologija. Da su to glavne teme.
1: Da, da. Pa između ostaloga sad kad malo tako gledamo, zanimljivo je zapravo to da kad dolaze do neke promjene vlasti, bilo u 20. stoljeću, bilo u 21. zapravo sad i u 21. stoljeću, pa onda ljudi često se znaju zgražati kako se nešto dogodilo, kako je netko na svoj vrstan način svrgnut, kako se ruše spomenici, uništavaju neke određene stečevine, ostavštine, pojedine ideologije ili obitelji, a to je zapravo, možda ovo teška riječ ili možda u navodnicima riječ, a možemo zapravo to i izostaviti, to je uobičajeno ponašanje. To je zapravo totalno uobičajeno ponašanje za ljudski rod, za ljudsko čovječanstvo, što ne znači da je ispravno. Ali je uobičajeno kroz stoljeća da jednostavno ljudi često, pa i pojedinci koji su bili čak i pobornici nekih određenih ideologija država vladara, pa kako jedna ideologija dođe i ode i pojedinci se naravno priklanjaju drugima, drugim nekim novim strujama, novim vjetrovima. E, recimo o takvim stvarima ćemo mi progovoriti, zapravo od antike, pa preko srednjega vijeka, ranoga, novoga vijeka, pa sve do 19. i 20. stoljeća.
2: A kad smo kod spomenika, gdje recimo sad ideološki spomenici, neki koji se maknu, gdje završe oni, recimo u Hrvatskoj, ili ako ima neka zanimljiva priča?
1: Evo da, sad bi tu mogao zapravo malo popričati vezano za Franju Josipa. Što se tiče spomenika Franje Josipa, to smo nešto malo samo zagrebili i prije nekih otprilike dva mjeseca kad smo imali ono isto druženje u muzeju povodom Clio Festa, da mi je biti Francis Sisi, pa sam onda spomenuo recimo spomenike, znači sad imamo u Donjem Miholjcu koji je obnovljen, nekada je to spomenik ili obelisk što se tiče Franje Josipa i njegovog nasljednika Karla u Orahovici, onda smo imali spomenik Franji Josipu i Sisi povodom njihovog srebrenog pira, se ne varam, 1879. godine, koje je isto, više ga nema. U krajnjem slučaju imali smo spomenik Franji Josipu i u Osijeku, u sklopu, možemo reći u sklopu tadašnje vojarne, ajmo tako reći, austro-ugarske vojarne, pa kasnije taj kompleks je i nastavio postojati i za vrijeme drugih država. Svi ti spomenici su uništavani, rušeni. Zanimljiva je ta stvar, ovaj recimo spomenik u Miholjcu. Taj koji sada kada dođemo u Miholjac, u taj park, vidimo naravno spomenik. On je obnovljen recimo početkom 21. stoljeća, a original taj medaljon, odnosno reljef Franje Josipa se nalazi kod nas. Kako je završio kod nas? Kod nas je završio preko smeća. Sve u svemu je taj, ono koliko možemo pratiti dokumentaciju, 1850. godina se javljaju iz jednog poduzeća, sad im ne znam točno ime, iz Našica, da su oni našli spomenik, odnosno kupili ga, dobili ga od privatnih izgleda osoba, i da oni se javljaju u Muzeju Slavonije koji je nadležan za takve stvari i da zanima ih što da rade s tim. I onda je naravno taj reljef Franje Josipa iz Miholjca preko Našica završio u Osijeku. Što se tiče recimo ovog obeliska spomenika Franji Josipu, u Orahovici danas se nalazi taj samo stup, a naravno svi oni reljefi i ukrasi su naravno maknuti.
0: Mm-hmm. Pa evo, prilikom, da.
1: Prilikom toga kad se je maknulo naravno i Austro-Ugarska monarhija.
0: Pa nešto se zapravo slično dogodilo i sa samim najpoznatijim možda kipom u Hrvatskoj, Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, koji je 47. ako se ne varam, maknut, pa onda vraćen.
2: Bio prekriven isto, jel tako?
0: Ne, bio je baš maknut, a onda 90. je ponovno vraćen. Jel, samo mu je promijenjena strana, prije bio okrenut prema jugu, a sad je prema, odnosno sad je prema jugu, a prije bio prema sjeveru.
1: Da, baš tako, da, to je zapravo za nas, što i možemo reći, i na prostoru cijele Hrvatske, pa i naravno i za nas Slavonce najpoznatiji primjer takav, ali ono, kao što sam rekao, i mi Slavonci imamo dosta tih primjera, i sad je zapravo na nama i Muzeju Slavonije da mi te i naše slavonske primjere probamo što više progurati, pa i naravno i uz vašu veliku pomoć progurati u javnost.
2: Evo, drago nam je da možemo pomoći, a i vama svaka čast što radite na očuvanju takvih priča i da povijest ne bude izbrisana.
0: Apsolutno. Dakle, možemo ponoviti evo još jednom za kraj. Dakle, predavanje pod imenom Nestat mogu vladari i države, ali ostaće uspomena sutra u 19 sati, jel tako?
1: U 19 sati u Muzeju Slavonije. Imamo naravno, između ostaloga i klima će biti, lijep je prostor.
0: Dobro, sutra će biti zahlađenje, tako da ne bi trebalo biti problema.
1: Da. A onda ako bude padala kiša, onda lijepo će biti pod krovom.
0: U svakom slučaju, super. Puno hvala, bio je to Mihael Sučić, kustos Muzeja Slavonije. Mihaele, čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Čujemo se, hvala.
0: Ništa, do slušanja, bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče i bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad se Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
3: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
4: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljnih?
5: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
0: Vrijeme. U prvom dijelu dana djelomice sunčano, lokalno u noći i ujutro može biti lakše biti kiše ili pljuska. Od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak solinim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 27 stupnjeva, vlaga je 59%, tlak je 1014 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima, dragi ljudi, nadam se da ste dobro. Dalas nije baš do krajnjih snaga iscrpio ovaj toplinski val koji nas je krajem lipnja sustigao, ali evo, znam da znate, jer uglavnom nam time i kreću i završavaju razgovori ovih dana. Prvi srpanjski dan donosi preokreti, trebali bismo onda neko vrijeme lakše disati. Doduše, taj obrat obično zna biti i dosta dinamičan, ali kad prođe, ostaće nam ipak ugodnije, normalnije temperature, jer ove proteklih dana stvarno nisu bile humane. Jučer je bilo i 39 u Osijeku, onako, da nas zakuca za kraj tog prvog toplinskog vala ovog ljeta, kažem prvog, jer teško da će nas još koji mimoići. No, o tom ćemo misliti nekad, a sad mislimo o tome da ćemo ipak malo prodisati, pa ćemo tim povodom u programu Radio Osijek, kao sve ostalo što pratimo, lijepo svirati, odnosno dobro se glazbi prepustiti, i to po izboru našeg Zvonimira Mandića. Vijesti nam svaki puni sat nastavlja donositi Marin Bilandžić, a sve će to vrhunski tonski regulirati i realizirati kolega Mladen Badurina, koji pozdravlja iza stakla. Mi smo dakle na broju, nadam se i vama u što većem broju. Yeah, the darkest night.

0: Radio Osijek. Za vaš dobar dan.
1: Sve nam ubrzanije, kuca srce Slavonije, kako i ne bi kad se bliži vrhunac jubilarnih 60-ih vezova. Ovih dana uopće ne morate razmišljati gdje biste se mogli malo podružiti i provesti, jer svi putevi vode u Đakovo, a vodi nas i sada put, jer s nama je i danas naša Ruža Kardoš, koja se brine o tome da vam sve onako na tanane iz dana u dan prenesemo, odjavimo i najavimo, s obzirom na to da je program krcat događanjima, pa nam valja tako na redovitoj se bazi informirati. Ružo, dobar ti dan!
2: Dobar dan, lijep pozdrav i vama ovog prvog dana u srpnju kada malo lakše dišamo. Evo, jučer smo ispratili ovih pola godine i one vrućine. Nadam se da smo ostavili u tom dijelu godine da od danas krećemo sa nešto malo više zraka. Ispratili smo uz grupu kasi i zabranjeno pušenje, pa je tako publika na prostoru iza male crkve uživala od prvog do zadnjeg takta u zabranjeno pušenje, ali isto tako u Strossmayerovom parku ljubitelji tamburaške glazbe okupili su se na koncertu u sjećanje na jednog jedinog Krunoslava Kiću Slabinca. A bila je to večer ispunjena emocijama, uspomenama i naravno bezvremenskim hitovima jednog od velikana hrvatske glazbene scene. Kićine pjesme ostaju ona trajna vrijednost hrvatske glazbe i kulturne baštine i vidjeli smo da će nastaviti živjeti kroz nove naraštaje izvođača. A Đakovština u pjesmi i plesu večer je posvećena tradiciji đakovačkog kraja na koji će nastupiti zbor Matice umirovljenih Nika Đakovo, Zlatni glas, te Kudovi iz Viškovaca, Đurčanaca, Forkuševaca, Strizivojne, Novih Perkovaca, Kuckla Đakovo i drugi. Dakle, svi oni iz okolice Đakova, Kudovi, pokazat će ono što oni vrijedno rade tijekom cijele godine. Početak je u 19 sati na Strossmayerovom trgu, a nakon toga od 21 sat je revija narodnih nošnji Đakovštine Đakovački zlatovezovi. Naime, riječ je o reviji koja već nekoliko godina pokazuje iznimne primjerke narodnih nošnji, stotinu godina čak su neke i stare, a u ovom jubilarnom izdanju 60-ih Đakovačkih vezova posvećene zlatovezom. Revija će tako prikazati iznimne i raritetne primjerke ženskih, muških i dječjih narodnih nošnji ukrašenih zlatovezom. A i danas nastavljamo sa gastrofestom, pa tako nakon lovačkog uloša đakovačkog čobanca danas je došao red na tiš. Ali isto tako nastavljamo i sa glazbenim programom i koncertima na prostoru iza male crkve, pa ćemo danas od 20 sati slušati Evergreen, a nakon toga Bosutske večare.
1: S obzirom na najavljenu promjenu vremena, ima li razloga za brigu da bi se što moglo odgoditi, mislim ponajprije na fišijadu, ili ne razmišljati uopće o takvoj opciji?
2: Pa moram biti iskrena, ja mislim da Đakovo ima nekakav deal gore, da Strossmayer i katedrala nekako čuvaju Đakovo i vjerujem da će tako biti i s obzirom na prognozu koja je najavljena. Jučer je isto tako bio light show na nebu iznad Đakova, tamo kada je zabranjeno pušenje krenulo sa svirkom, ali evo, samo su vjetar je zapukao, nekako je rastjerao te oblake i očuvalo nas od kiše. Je da bi trebalo, ali vjerujem da će i ovoga puta isto tako barem kiša pasti bez nekakvog jačeg nevremena.
1: Ja se jednako tako nadam. E sad već stvarno počinje odbrojavanje do petka i otvorenja vezova. Ako je vjerovati u ovoj dugoročnijoj prognozi vremena, uvjeti bi trebali biti baš za poželjati za vezovski vikend, a sve ostalo što se sprema ne da je za poželjeti, nego bolje i ne može. Tako da sam siguran da će i njegovatelji i poštovatelji tradicije uživati na najjače, a mi ćemo i dalje sve pratiti i pozivati u Đakovo na najjače. Hvala ti za danas i čujemo se sutra.
2: Naravno, svi ste nam dobro došli na vezove i vidimo se, čujemo se. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

I danas se glazbom vezujemo uz datum i ovaj ćemo put ostati na domaćem terenu, iako pjevačica koja danas slavi 56. rođendan već dugo ne živi na domaćem terenu. Na današnji dan 1. srpnja 1970. godine u Zagrebu je rođena Tatjana Mateaš Tajči, jedna od svojedobno najvećih zvijezda na ovim prostorima, koja je strelovito do tog statusa uzletila 1990. pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom Hajde da ludujemo. Osvojila je zatim i visoko 7. mjesto na Eurosongu u Zagrebu, pokrenuši val nevjerojatne popularnosti, posebice među djecom, unatoč tom izvanserijskom diskografskom uspjehu i statusu vodeće estradne zvijezde. Tajči već 92. donosi radikalnu odluku, napušta domaću scenu radi školovanja i pronalaska osobnog mira u Americi, gdje je kasnije zasnovala i obitelj. Danas s adresom u glazbenoj prijestolnici Nešvilu, Tatjana Mateaš uspješno djeluje kao glazbenica, kant, autorica duhovne glazbe, motivacijska govornica, no sve nam je češće opet u Hrvatskoj, gdje publika i dalje voli te njezine stare hitove poput ovog.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čijevu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čijevu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čijevu gdje je prilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali s planom jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu i prije istupa resornog ministra oporba je istaknula kritike. Ante Kujundžić iz Mosta i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Istina je da nam treba reda u Hrvatskoj. Istina da ga trebamo uvesti. I ovaj zakon jednim svojim malim dijelom upravo ide u jednom takvom smjeru. Međutim, ono gdje ovaj zakon griješi jest da zakon ne razlikuje rentijere od obiteljskih iznajmljivača.
4: Dakle, hrvatski turizam nisu izgradili samo hoteli i velike investicije i veliki sustavi. Hrvatski turizam izgradio je upravo onaj mali iznajmljivač, domaćin. Zato bi domaćin trebao biti bolje vrednovan nego ostali iznajmljivači i rentijeri, odnosno domaćin nije ekonomska djelatnost, to je demografska, socijalna i kulturna vrijednost.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 28 stupnjeva, vlaga je 53%, tlak je 1013 hektopaskala, puše jugozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Kolone i zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na širem splitskom području i državnoj cesti 1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog povećane gustoće prometa, usporeno u kolonama u pokretu te u zastoje, vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, a kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Mora, no vozi se bez kolona. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Maljevac, Karasović i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Sejo!

0: Još ovu noć spavamo, a iduću će malo tko, jer evo naši u noći s četvrtka na petak igraju tu utakmicu koju nikako dočekati, jer zanima nas jako hoćemo li nastaviti put na svjetskom nogometnom prvenstvu i konačno s tim Portugalcima izaći na kraj onako kako priželjkujemo. Realno malo smo onako oprezni s tim optimizmom, a nije nam reprezentacija do sad izgledala baš onoliko moćno koliko smo se nadali, ali nikad se ne zna, možda baš sad bljesnu toliko da nam euforija poraste na entu potenciju. A kakve vijesti stižu iz Amerike, gdje se naši opraštaju od Aleksandrije i nastavljaju dalje? Nadam se što duži boravak preko Velike Bare doznaćemo od kolege Damea Ramića Kovačića.
1: S mirnim i ugodnim okruženjem Aleksandrije kraj Washingtona, gdje se više neće vraćati neovisno o plasmanu, naši su se nogometaši pozdravili poslije jutarnjeg treninga i otputovali u Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
2: Ja mi zaolakšao malo zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
1: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
2: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi trebalo sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
1: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semede ili Rafaela?
2: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi, pala, oni su jaki, tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalje.
1: S visokim ocjenama Portugala slaže se i naš branić Marin Pogračić, neovisno o tome što ni Portugalci nisu glatko prošli kroz grupnu fazu natjecanja.
3: Pa ne znam da li to znači previše, zato što mislim da utakmice protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su, to je prije te treće utakmice, da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom 16. finala i da ćemo moći iskoristiti to. A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
1: Elokventni stoper Fiorentine vrlo lijepo obrazlaže zahtjeve utakmice i detalje na kojima vatreni temelje optimizam.
3: Sigurno i na ovoj zadnjoj utakmici možemo biti zadovoljni s tom utakmicom, sigurno da uvijek se može naći neka mana i da ima uvijek stvari koje se mogu popraviti, ali mislim da je to izgledalo puno bolje i da smo se digli naspram druge utakmice. Optimistični smo da što smo i u prošlosti pokazali da hrvatska reprezentacija može napraviti stvari. Ponizni smo naravno, ali pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam može samo pomoći i pozitiva. Tako da mislim s tim da smo prošli grupu sa 6 poena, sigurno nije bila laka skupina. Mislim da je to razlog, da je dovoljan razlog.
1: I pogrešno bi, kaže, bilo usmjeriti sav fokus na Cristiana Ronalda.
3: A mislim, kao što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
1: Negativan omjer sa 7 poraza u dosadašnjih 10 ogleda s Portugalcima ne djeluje ohrabrujuće, ali ni presudno u oči utakmice koja nosi novu, nadamo se, drugačiju priču.
3: Ja se mogu jednu utakmice sjetiti, mislim da je to bilo na Euro 2016. Koliko se utakmice sjećam, to je utakmica lomila, bilo je 50-50. Može otići u ovaj smjer, može otići u onaj smjer. U Ligi nacije mislim da smo izgubili 2-1 u gostima. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad, već godinama to su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou, koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
1: Dan u oči utakmice naši će nogometaši provesti u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala igrat će s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjajmo pobjedu.

Naša čekamo iduću noć, a ove se kod susjeda neće spavati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noća su 2 sata, piše povijest na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza u Santa Clari na stadionu u zaljevu San Francisco igraju utakmicu 16. finala protiv jednog od domaćina turnira selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su do ovog povijesnog uspjeha i svog prvog plasmana u nokaut fazu mundijala stigli kao jedna od najboljih trećoplasiranih momčadi, nakon što su u grupnoj fazi remizirali s Kanadom te upisali veliku pobjedu protiv Katara. Velike nade polažu se u napadački dvojac koji predvodi legendarni kapetan Edin Džeko, dok će s krila prijetiti mladi i poletni Alajbegović i Barjaktarević. Upravo je Barjaktarević pod posebnim povećalom američkih analitičara jer je rođen u SAD-u, a odabrao igrati za domovinu svojih roditelja i sad predstavlja njihovu najveću opasnost u igri 1-1. Inače zanimljivo, vlada Federacije BiH službeno je preporučila poslodavcima da sutra pomaknu početak radnog vremena na kasnije sate kako bi radnici mogli pratiti povijesnu utakmicu. Uz kasniji početak rada tvrtkama je savjetovano da zaposlenicima po mogućnosti odobre korištenje godišnjega odmora ili plaćenog dopusta. Lokalnim zajednicama poslana je i inicijativa da se kafićima i ugostiteljskim objektima iznimno odobri rad do 6 ujutro radi organiziranog praćenja susreta sa SAD-om. Znači, susjedi su po tom pitanju i izdašniji i opušteniji od nas, gdje se samo radno vrijeme kafića produžuje za nekih sat, dva nakon utakmica, ali ako prođemo u Portugal, možda će i naši političari i poslodavci morati to još malo olabaviti, ako će se uopće više tko puno i obazirati na propise i pravila.

svijeta glazbe stigla nam je danas tužna vijest jer napustio nas je glazbenik Victor Willis, frontman kultne disco grupe Village People, koji je umro u dobi od 74 godine. Vijest je potvrđena na službenom Facebook profilu sastava. S dubokom tugom objavljujemo smrt Victora Willisa, glavnog pjevača Village People-a. Victor je preminuo u ponedjeljak 30. lipnja od kratke ali teške bolesti. Molimo vas za privatnost, napisali su uz fotografiju glazbenika. On je bio glavni vokal i koautor nekih od najvećih hitova grupe, uključujući YMCA, Go West i In the Navy. Grupa je stekla svjetsku slavu 70-ih, postali su prepoznatljivi po kostimima u koje su se odjevali. Willis je obožavateljima poznat po kostimima policajca i mornaričkog časnika. 1980. godine napustio je bend, te se godinama borio na sudu zbog autorskih prava na pjesme koje je napisao. Sastavu Village People vratio se 2017. te uz ostale članove nastupao na inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa 2025. Inače, čuo sam da se njihove stvari dosta vrte i na stadionima tijekom svjetskog prvenstva, a za vrijeme onih stanki za osvježenje, no sad će to vjerojatno biti još i u većoj mjeri. Jest da je povod tužan, ali njihove su sve brze i ritmične, pa ćemo i mi zasvirati jednu takvu, nema nam druge. Go West, Viktoru, čast i počast.

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Nova.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Novi tim obrane dobio je fotozapise i situacijski plan s mjesta nesreće, dokumentaciju koju do sad nisu imali uvid, a prvi put svjedočio je i bračni par Skokić. Oni su, kako tvrde, među prvima stigli na mjesto nesreće i pozvali hitne službe. Svjedoci Biljana i Mario Skokić sudu su iznijeli svoje viđenje prometne nesreće, a iz iskaza je moguć propust policije prilikom postupanja o dojavi o prometnoj nesreći. I jedno i drugo tvrde da na mjestu nesreće nisu vidjeli glavnog svjedoka na dosadašnjem suđenju, vozača kamiona Mirka Đalića. U Nemetinu je obilježena 32. obljetnica početka blokade Umprofora. U ljeto 94. godine blokiranjem 19 kontrolnih točaka prognanici su prisilili međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga UN-a, što je bio jedan od ključnih koraka za mirnu reintegraciju Hrvatskoga Podunavlja. Predsjednik zajednice povratnika Osječko-baranjske županije Ladislav Ferenc.
2: Prvih tjedan dana su ovaj punkt držali ovdje obitelji nestalih, poginulih hrvatskih branitelja i civila. Bez ježeva, bez ikakvih blokada, sa svojim tijelima su zaustavljali vozilo Umprofora. I na svu sreću blokada je uspjela, bila je mirna i nakon 46 dana Hrvatski sabor je prihvatio jednu rezoluciju da se mandat Umprofora mora mijenjati. Bio je takav da je status bio zacementiran i nas, prognanika, a također i Untajesa i ovih okupatora, tih Srba koji su ostali ovdje. Untajes se samo vozao, švercao, tako da smo uspjeli sa hrvatskom vladom dogovoriti da ćemo napraviti tu blokadu na nivou cijele Hrvatske i uspjeli smo. I nakon toga dolazi novi mandat Unkroa, tome prethodi onda iduće godine, 95. godine, i Bljesak, i Oluja, i mirna reintegracija.
0: Iznimno visoke temperature posljednjih dana učinile su omiljena mjesta za osvježenje Osječanima, Dravski i Bazenski dio Kopike još popularnijima. No osim kupanja i uživanja, važna stavka na tim mjestima je sigurnost, a za to se i ove godine na bazenima brine spasilačka služba koja je intervencija proteklih dana imala i na Dravi, kaže nam spasilac Marko Levnajić.
3: Trudimo se omogućiti svih kupačima svih uzrasta sigurno uživanje u osvježenju i u vodi. Imali smo nekoliko manjih intervencija. Evo, prije nekoliko dana smo izvukli jednu osobu iz Drave, jedan stariji gospodin koji je doživio srčani i morao sam ga izvući i prošlo je sve u redu. Čovjek je sljedeći dan odmah bio bolje. No sve u svemu, većina njih su bile neke manje intervencije van vode, neko ako se poskliznio djeca, ako su možda trčala u stepenice na novom dječjem bazenu koji je konstantno pod vodom i ako se neko poskliznio, ali ništa strašno. Samo želimo da slušaju spasioce, zato što mi smo tu na kraju da spašavamo živote, ne da tjeramo ljude s bazena, naravno. I to je jedino i glavno, da paze na sebe i da ne skaču na druge, i sve ostalo je samo uživancija u rasklađenju.
0: Sporazum o suradnju u programu kontrole komaraca županica Nataša Tramišak potpisala je s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci te predstavnicima grada Osijeka. Izdvajamo što je tom prigodom rekla županica, potom ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i načelnik općine Darda Anto Vukoje.
4: Je u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Ono što možemo reći da zaista od 2023. godine, otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike, još za vrijeme župana gospodina Anušića, koji je i tražio jedan koordiniran pristup svih jedinica lokalne samouprave na našem području, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće.
5: Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio pristupa koji sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasne su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodnja sterilnih komaraca utječe upravo na te i zovemo tigranski komaraci.
6: Da, pa će i druge općine imaju problema daleko manje. Jer nije isto sjediti u tenju ispred kapića i sjediti u Dardi ili Bilju gdje vam je, što ja kažem, leglo.
1: Sport.
0: Iz Toronta se javio Krešimir Gotlin.
7: Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
8: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
7: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol. Ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
9: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
7: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
10: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
7: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, od sredine dana poras na oblake uz sve veću vjerojatnost za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 celzijeva stupnja, a u Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 44%, tlak je 1013 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Imamo jedan od dnevnih headlinesa, stigla nam je malo prije vijest da je stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga u lipnju ove godine bila za 4,5% viša u odnosu na lipanj prošle godine, ali u odnosu na svibanj 2026. niža za 0,4%. Tako je nakon što je u svibnju 2026. kada je inflacija iznosila 5,2% zaustavljen višemjesečni trend ubrzavanja inflacije, taj trend nastavljen, odnosno nastavljen je trend usporavanja drugi mjesec uzastopno. Eto, dobra je vijest da znači ne ide nagore, mada nije baš ni ovih 4,5% za otvaranje pjenušca, jer višu inflaciju od Hrvatske, prema podacima Eurostata, u lipnju su imale samo Litva s 5,5% i Bangaranga s 5,3%.

31 je stupanj u gradu na Dravi, ali malo nam je nebo tu i tamo mutnjikavo. Nadam se da i vama nije mutnjikavo, jer i dalje znači dosta vruće. Još koji sat u Osijeku i diljem Slavonije zadržat će se uglavnom stabilno i toplo vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura zraka može do 34, pa će zbog vlage i isparine u zraku osjet ugode biti u nastavku dana prilično nepovoljan, iako je, bar prema mom dojmu, trenutačno dosta ugodnije na otvorenom, svakako neusporedivo bolje nego juče. No, kao što prognostičari najavljuju, obrat nam stiže tijekom poslije podneva, kad se očekuje naglo i jače na oblačenje sa zapada. Ono donosi brzi prijelaz na znatno nestabilnije prilike, praćene izraženim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a mjestimice moguće i kratkotrajno olujno nevrijeme. S dolaskom oborina vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni smjer koji prolazno može imati, dakle, i olujne udare, što će donijeti brz i osjetan pad temperature zraka. Nestabilno vrijeme uz povremenu kišu nastavit će se onda i tijekom večeri te u noći. No ono što je sigurno, toplinski val nam je na izdisaju, a mi ćemo sve više moći konačno biti na dubljem udisaju svježeg zraka, što siguran sam i vi nestrpljivo iščekujete i priželjkujete, samo da ova promjena bezbolno prođe.

0: Suda temperature posljednjih dana učinile su omiljena mjesta za osvježenje Osječanima dravski i bazenski dio Kopike još popularnijima, no osim kupanja i uživanja, važna stavka na tim mjestima je sigurnost. Nažalost, plaža uz Dravu još uvijek nema spasilačku službu, ali je zato ona prisutna na bazenskom kompleksu, te po potrebi spasioci interveniraju i na rijeci. Srećom da je tako, jer potrebe zatim je bilo prije nekoliko dana, kaže nam spasilac Marko Lebnajić, koji je dio ekipe koja brine o sigurnosti osječkih kupača i s kojim je tijekom prijepodneva razgovarao naš Vlatko Franjin.
1: Trudimo se omogućiti svim kupačima svih uzrasta sigurno uživanje u osvježenju i u vodi. Imali smo nekoliko manjih intervencija. Evo, prije nekoliko dana smo izvukli jednu osobu iz Drave, jedan stariji gospodin koji je doživio srčani i morao sam ga izvući i prošlo je sve u redu. Čovjek je sljedeći dan odmah bio bolje. No, sve u svemu, kupači su zadovoljni, napokon je građanstvo dobilo jedno veliko poboljšanje na kupalištu Copacabana, definitivno.
2: Intervencija jedna je bila u vodi, ovako ove ostale na bazenima, to su bile van vode.
1: Da, većina njih su bile neke manje intervencije van vode, neko ako se poskliznio djeca, ako su možda trčala u stepenice na novom dječjem bazenu koji je konstantno pod vodom i ako se neko poskliznio, ali ništa ovako strašnije i ništa strašno.
2: Znači, možemo reći da su osječki kupači disciplinirani?
1: Može se reći, definitivno smo zadovoljni sa građanstvom. Građanstvo je također jako zahvalno na, ko što rekoh, novom dijelu cijelog kompleksa kupališta Copacabana i vjerujem da i nadam se da će to niz godina cijeniti i čuvati naš bazen skupa kao što ćemo mi čuvati njih.
2: No, sad jedno nije zgorega ponoviti zapravo one postulate kada pričamo o kupanju, kada pričamo i o kupanju u bazenima, ali i o kupanju u rijeci, koje je naravno kudikamo opasnije, neki ipak to onako malo smetnu suma. Kolika je to zapravo opasnost ako se ne radi onako se po pravilu?
1: Pa definitivno može doći do neželjenih komplikacija. Na primjer, rijeka je sasvim nepredvidiva i pogotovo ako stariji kupači vole se naravno puštati kao i svi nizvodno niz Dravu. Drava je dosta brza rijeka i kažem nepredvidiva i može doći do komplikacija kao što su neke bolesti ili slično, pogotovo tokom vremenskih nepogoda, to jest ne nepogoda nego visokih temperatura, kožne bolesti slično, osjetljiva koža. Naravno, djeca, kao što rekao, kada trče na bazenu, moramo upozoravati kako ne bi došlo do razbijenih nosova i slično, ali da.
2: Poruka kupačima, pogotovo onima koji se kupaju ovdje na bazenima, koji nadgledate, kada bi morao staviti onako u jednu kategoriju, nemojte to raditi, što bi rekao.
1: Pa glavno gledamo da ljudi ne skaču jedni drugima po glavi i samo želimo da slušaju spasioce, zato što mi smo tu na kraju da spašavamo živote, ne da tjeramo ljude s bazena, naravno. I to je jedino i glavno, da paze na sebe i da ne skaču na druge i sve ostalo je samo uživancija u rasklađenju.
2: Uglavnom, sezona onda, možemo reći, za sad povoljna, neka se tako i nastavi.
1: Tako je.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec ranije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
2: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca, a navedenoj odluci prethodio je, podsjetimo, predsjednikov poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Premijer je međutim u međuvremenu odgovorio na jučerašnji predsjednikov dopis, poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolu ceremonijalnim aktivnostima, te poziva Milanovića da povuče svoju zapovjed, ustvrdivši da za nju nema uporišta u zakonu. Hoće li se prepirka nastaviti i danas, vidjet ćemo. Naime, i predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit na vojnom su poligonu pokraj Slunja zbog međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. I o svemu se već oglasio ministar Anušić.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Način glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Dakle, načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da i zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Veterinari, stočari i poduzetnici treći put su prosvjedovali ispred resornoga ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti te 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. A evo kako na njihove tvrdnje i zahtjeve odgovara ministar David Vlajčić.
4: Prvo i vrlo jasno ću reći da rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo mjesecima već s bombastičnim najavama, tvrdnjama o, ne znam, razbijanju, uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo, s kojima sam u protekloj godini prošao apsolutno sve na terenu, možda s najviše od svih struka u cijelom resoru. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna.
0: U Dardi je održana početna konferencija projekta Zlatna dob, aktivno uključivanje starijih osoba kojemu je nositelj općinsko društvo Crvenog križa Darda, a koji za cilj ima korisnicima ponuditi programe aktivnog starenja. Provodit će se 3 godine, a predviđeno je više od 1400 aktivnosti. Sudjelovati mogu osobe starije od 55 godina, kaže voditelj projekta Josip Klizović.
5: Projekt je zamišljen, znači, da se provodi program aktivnog starenja kroz nekakve vrste radionica medijske informatičke pismenosti za starije osobe, jer smo svjesni da u ovom modernom vremenu su najčešće prevare starijih osoba putem interneta. Imamo ovaj zdravstveni segment kroz akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, te poticanja fizičke i psihičke vitalnosti. Ima interesa, trenutno smo uključili nekih 50 osoba, no evo tek smo krenuli, projekt traje još sigurno približno 3 godine, tako da vjerujem da ćemo uz pomoć partnera uspjeti sve realizirati kako smo i zamislili.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, od sredine dana porast na oblake uz sve veću vjerojatno za kišu i grmljavinu te za mjestimice izraženije pljuskove pa i nevrijeme. Vjetar u početku slab, popodne i navečer umjeren sjeverni, prolazno jak s udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja, a u Osijeku trenutačno mjerimo 31 stupanj, vlaga je 48%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Popušta nam toplinski val danas, ali znate da to obično donese i izraženiju promjenu vremenskih uvjeta, pa nam je dobar dio zemlje danas pod narančastim i crvenim upozorenjem. Znači to naravno da bi se i stanje na cestama moglo promijeniti. Mislim da za sad još nije, no kakva je trenutačna situacija u prometu u zemlji, odmah doznajemo. S nama je u Hrvatskom autoklubu Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Što nam je donijela prometna srijeda?
2: Pa evo, za sada promjena vremena još nije nastupila, tako da možemo reći da su vremenski uvjeti za vožnju zadovoljavajući. Dakle, još uvijek su visoke temperature, velike vrućine. Pojačan je promet na svim važnijim cestama, pa onim vozačima koji možda kreću danas na dulji put. Savjetujemo da se na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu, s obzirom da je najavljena ova promjena vremena, jače oborine. A isto tako, s obzirom na visoke temperature, da sa sobom imaju dovoljno osvježavajućih napitaka, dakle prije svega bi se to odnosilo na vodu, tako da što lakše podnesu dulji put. Uobičajena situacija, kao što sam rekla, pojačan promet na svim važnijim cestama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su zabilježeni u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka još uvijek aktualna zona radova, gdje su svakodnevne kolone i zastoji, a ima ih i na državnoj cesti 1 između Jezerca i Korenice, te na dionici od Gračaca prema Kninu, odnosno u mjestu Otrić. Danas evo zabilježen je i pojačan promet na autocesti A1 i to između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru mora, vozi se u usporno s povremene zastoje, dakle evo nije se zaista ništa dogodilo, ali zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno. Što se tiče autoceste A3, možemo reći da je stanje redovito, zastoja nema, treba pripaziti u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom ili jednim kolničkim trakom. Isto to se odnosi na autocestu A5, dakle nema nikakvih problema. Što se pak tiče graničnih prijelaza, duže su čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Svilaj, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja, Gornji Varoš, Bajakovo, Batina i Tovarnik. U putničkom prometu za sada duža čekanja nisu zabilježena, a pomorski je promet redovit trenutno na svim linijama. Evo, toliko.
1: Svima za volanom, zajedno sa suputnicima želimo sretan put do odredišta. Gdje trebate i kad budete trebali, prilagodite vožnju uvjetima na cesti i sve će biti u redu. A kakvi su sad uvjeti, odnosno kakvo je stanje na cestama, doznali smo od Sandre Pučić iz Hrvatskog autokluba. Hvala i ugodan nastavak dana.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: A sad idemo na izletić i to do Baranje, koje je već godinama mjesto ponovnih dolazaka ljubitelja prirode i autohtone ponude u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Stoga i ne čudi što se iz godine u godinu povećava broj dolazaka i noćenja. A naš Neven Knežević posjetio je Kopačevo, ribarsko mjesto na samim vratima Parka prirode Kopačkog Grita. Posljednjih godina Kopačevo je doživjelo pravi turistički bum. Sve više objekata namijenjenih za odmor posjetitelja, a na 38 u hladu, na terasi s pogledom na zelenilo, Neven je razgovarao s domaćicom Ivanom Gusa Galić.
1: Možda je malo ugodnije na moru uz more negdje u hladu, ali evo i ovdje kod nas u Baranji ima zelenila, ima hlada, ima rijeka, evo imamo bazen, tako da podnošljivo je.
2: Evo, baš je rekao predsjednik turističke zajednice Baranje da je Baranja onako zen mjesto, u stvari gdje čovjek izgubi osjećaj da je blizu urbanog dijela, a da se može potpuno opustiti.
1: Upravo tako. Gosti koji dolaze u Baranju zapravo traže i mirni i aktivni odmor u nekakvoj kombinaciji, iako i taj aktivni dio je u biti poprilično zen, kao što ste rekli, jer Baranja ima stvarno ono prekrasnih mjesta gdje možete u miru prošetat, vidjet, okupat se, nema gužve kao što je to pogotovo ljeti na moru, tako da stvarno je zen.
2: Ribarsko mjesto Kopačevo, ja ne znam da li ima još jednog ribara, nekada je bilo jako puno ribara, međutim sve više postaje turistička destinacija zanimljiva svima koji žele upravo takav jedan zen odmor i opuštanje. Kad ste vi krenuli sa, evo najprije sa mišlju da biste mogli tu imati neki turistički objekt?
1: Pa evo, prije možda 10 godina, kada smo kupili kuću za vikendicu koja je na idealnoj poziciji, znači u Kopačevu, u malom ribarskom mjestu gdje ima još nešto malo ribara, ima i ribarsko društvo čak. Kuća se nalazi uz sam kanal, preko puta je Kopački rit i na 10 do 12 minuta od Osijeka. Tako da to nam se učinilo kao odlična investicija, prvenstveno za odmor, za bijeg malo od grada. I onda smo s vremenom uvidjeli da ima veliki turistički potencijal, jer u Kopačevu razvija se sve više turističkih sadržaja. I evo, onda smo kuću uredili kao kuću za odmor i gosti prepoznaju vrijednost toga.
2: Da, teško je sada, može se staviti znak jednakosti, mi sada razgovaramo na jednoj velikoj terasi, ovako pod dvorište koje je lagano spušteno, prema kanalu, možemo nazvati da je Rukavac Drave, a između toga je bazen. Dakle, neka razlika između Istre, onog središnjeg dijela gdje nema mora, i ovoga, gotovo i nema.
1: Mala razlika, istim da vam je u bazenu slana voda. Tako da ako zažmirite i opustite se, možete imati doživlje ne samo Istre, nego općenito obale. Ali kažem, gosti, pogotovo nakon korone koja nas je pogodila s područja Hrvatske, sve više prepoznaju potencijale kontinenta. Jer, evo, ono što smo rekli na početku razgovora, i na moru vam je sada nemoguće biti na plaži u ovom nekakvom periodu od 12 do recimo 5 sati. A onda vam ostaje u apartmanu se zatvoriti pod klimu. Ovdje se u Baranji nudi puno, puno drugih sadržaja, od Kopačkog rita koji je tu kilometar dalje sam ulaz, do hrpe restorana sa odličnom baranskom hranom, vinskih šetnica, tako da gosti mogu stvarno cijeli dan iskoristiti.
2: Evo, ovaj naš razgovor neće biti marketinški iskorišten, naprosto nema potrebe, jer ste mi rekli da vam je popunjenost gotovo 100% cijelo ovo vrijeme, naročito preko ljeta, a sve od Uskrsa pa do gotovo kraja godine.
1: Pa tako je, da, od Uskrsa lagano kreće i od 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca, kada su i ribarski dani u Kopačevu, što je možda najatraktivniji termin, smo popunjeni, uglavnom smo popunjeni vikendom, preko tjedna, ajmo reći nešto manje, ali evo to ostavimo onda i sebi za odmor. Uglavnom zadovoljni smo.
2: Tko su gosti?
1: Gosti su vrlo često Osijek i okolica, koji zapravo dolaze na nekakve jednodnevne zabave, druženja, tu je bazen odradio svoje. A što se tiče gostiju izvan Osječko-baranjske županije, najveći broj gostiju iz Hrvatske nam dolazi iz Zagreba i područja oko Zagreba, a izvan granica to su Mađari i Nijemci. Imali smo prošle godine jednu obitelj iz Amerike sa dvoje djece koji su bili ovdje i stvarno su bili oduševljeni.
2: 4 zvjezdice zbog bazena. Što gosti traže? Zbog čega mislite da je upravo ovakav vaš koncept kuća sa 6 ležaja, na primjer, otprilike sam rekao, najbolja varijanta?
1: Pa 4 zvjezdice su bile i prije bazena. A ono što gosti traže sada je odmor i traže mir. Za razliku od mora gdje vi najčešće iznajmljujete apartmane, ovdje dobijete cijelu kuću za odmor i imate taj nekakav komfor kuće koja je naravno klimatizirana, velike terase s roštiljem koja je onako super za druženja i imate bazen za osježnice. Ali gosti prvenstveno traže mir na ovom našem području.
2: Čuo sam, očekujete Nijemce?
1: Tako je, dolazi nam jedna obitelj iz Njemačke, prvi put sada dolaze kod nas i to na 12 dana. Nemamo inače često ljude ugostiti na 12 dana, uglavnom je to kao sit break 4 dana, eventualno tjedan dana, ali evo sad se radujemo gostima iz Njemačke koji dolaze na 12 dana. Evo, vjerujem da će i na more, ali 12 dana u Baranji, ono, svaka im čast.
2: I to, kako se čini, nije po preporuci, znači vidjeli su fotografije preko Bookinga?
1: Tako je. Booking je izvrsna platforma za goste izvan Hrvatske, barem se nama je tako pokazalo. Što se tiče gostiju u Hrvatskoj, tu su nam puno jače društvene mreže. A Booking, znate i sami da baš i ne trpi nekakve
2: improvizacije,
1: upravo tako. Ono na što smo ponosni, da evo 3 godine smo na Bookingu, imamo 10 od 10. I to gostima jako puno znači i to utječe na sam najam bez obzira na cijenu koja možda je nešto viša od prosjeka.
2: I moram vas nešto pitati, kad ste rekli da imate bazen sa slanom vodom, zašto slana voda?
1: Iskreno, slana voda iz tehničkih razloga. Malo je više, ajmo reći, ekološki kada je slana voda, odnosno koristi se manje kemikalija. Tako da je ono u odnosu na vodu u koju ne ide sol, možda malo zdravija.
2: Dobro, onda 2 u 1, dvostruki dobitak ima.
1: Tako je, tako. Iznenade se gosti sa slanom vodom. I onda je najčešće pitanje kako ste dovezli slanu vodu. To je najčešće pitanje koje dobijemo, ali zapravo je princip vrlo jednostavan. Paška solana prodaje sol za bazene, tako da se na taj način dobije slana voda u bazenu. Ljetni radio. Radio Osijek.

0: Vibes. Dobar vam dan u točno 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
2: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske, ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati, zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca, ponovio je iz Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26, predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je, podsjetimo, predsjednik o tome donio zapovjed, a tome je prethodio predsjednikov poziv premijeru Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnog snažnog političkog sukoba. Premijer je međutim u međuvremenu odgovorio na jučerašnji predsjednikov dopis. Poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju u protokolarno ceremonijalnim aktivnostima, te pozivao Milanovića da povuče svoju zapovjedu, stvrdivši da se za nju nema uporišta u zakonu. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. Sve je komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
4: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
5: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
0: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju je bila 1552 eura. To je na godišnjoj razini nominalni rast od 7,9%, a kad se uzme u obzir inflacija, prosječna plaća rasla je 2%. Medijalna neto plaća za travanj bila je 1319 eura. Veterinari, stočari i poduzetnici treći put prosvjeduju ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti te 50 gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjavom na oblakom. Mjestimice uz kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći, kada će lokalno biti i izraženih pljuskova, a ponegdje je moguća i tuča. Vjetar većinom slab, navečer će naglo zapuhati umjeren i jak sjeverni prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 32 stupnja, vlažnost je 41%, tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, a puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra, u prvom dijelu dana, pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U prošlom satu bili smo u Kopačevu, a sad ćemo do obližnje Darde, gdje je danas održana početna konferencija projekta Zlatna dob, aktivno uključivanje starijih osoba, kojemu je nositelj Općinsko društvo Crvenog križa, a koji za cilj ima korisnicima ponuditi programe aktivnog starenja. Provodit će se 3 godine, predviđeno je više od 1400 aktivnosti, a usmjereno je na poboljšanje kvalitete života, očuvanje zdravlja i smanjenje socijalne izoliranosti umirovljenika kroz edukativne, kreativne i rekreativne sadržaje te pružanje podrške u svakodnevnom životu. Sudjelovati mogu osobe starije od 55 godina, a provodit će se ukupno 3 aktivnosti, kaže voditelj projekta Josip Sklizović.
1: Prva aktivnost nam je izobrazba, odnosno edukacija, u kojoj ćemo uključiti djelatnike, volontere i nositelja i partnera i svih partnera za provedbu aktivnog starenja. Druga aktivnost, zapravo glavna aktivnost projekta, je upravo provedba programa aktivnog starenja, gdje ćemo uključiti kroz 36 mjeseci minimalno 563 osobe starije od 55 godina i korisnike mirovine. Primarno je zamišljeno da se projekt provodi na području Baranje, no mi pokušamo biti uključivi, tako da možemo provoditi i projekt na području Osječko-baranjske županije. Treća aktivnost u projektu su zapravo individualna stručna savjetovanja, gdje ćemo uposliti kroz ugovor o djelu vanjske suradnike, nutricionista i psihologa, pa ćemo dati na raspolaganju našim sudionicima projekta i taj segment. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi približno 300 tisuća eura. Krenuli smo sa 1.6. s provedbom aktivnosti, tako da evo, veselimo se odazivu i iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve starije osobe od 55 godina i korisnike mirovina da nam se jave u Crveni križ, da se jave našim partnerima, da se uključe projekt. Također bih i iskoristio ovu priliku da se zahvalim našim partnerskim organizacijama na samom sudjelovanju u projektu. Vjerujemo da će ta suradnja doprinijeti ne samo našim sudionicima projekta, nego i ojačati naše kapacitete. Projekt je zamišljen, znači, da se provodi program aktivnog starenja kroz nekakve vrste radionica medijske informatičke pismenosti za starije osobe, jer smo svjesni da u ovom modernom vremenu su najčešće prevare starih osoba putem interneta. Imamo ovaj zdravstveni segment kroz akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, te poticanja fizičke i psihičke vitalnosti. Ima interesa, trenutno smo uključili nekih 50 osoba, no evo, tek smo krenuli, projekt traje još sigurno približno 3 godine, tako da vjerujem da ćemo uz pomoć partnera uspjeti sve realizirati kako smo i zamislili.

0: Pamtimo puno gore dane kad je o komarcima riječ. Malo su nas vodostaj pomazili, ali nije da se i ne suzbijaju, a sporazumom o suradnji vrijednom 1.400.000 eura zajedničkim se snagama protiv komaraca nastavljaju boriti Osječko-baranjska županija, grad Osijek i općine Upravo zato je stanje s kontrolom komaraca zadovoljavajuće. U dobrom danu izdvajamo što su rekli načelnici Darde, Bilja i Petrijevaca, stvarno tri veterana na tim dužnostima, Anto Vukoje, Željko Cickaj i Ivo Zelić.
1: Dapače, i druge općine imaju problema, daleko manje, jer nije isto sjediti u Tenju ispred kapića i sjediti u Dardi ili Bilju gdje vam je šta kažem leglo, Kobački rit, Drava, to je leglo i mi svake godine značajan dio sredstava uložimo i u preporuke od Zavoda za javno zdravstvo, što je vrlo bitno. Znači to lažno tretiranje, to da se u samom početku smanji broj, da se što više uništi, a onda kad dođemo onaj dio kad je poplavno, hvala Bogu ove godine nismo imali taj problem kao prošle godine, kada najviše zapreme, sad će biti kiša, padat će kiša, pa će biti vode, komarac ne dođe danas, voda sutra, komarac je tu, komarac treba jedan određen period da krene, da, a zato smo mi tu. Svake općine, ovo su najugroženije općine koje imaju problema više nego ostale po pitanju tih komaraca, a svaka općina ima svoj budžet koji planira na nivou godine za komarac. Mi smo prije 4 godine 9 puta tretirali. 9 puta 95.000 kuna je onda je to bilo tretiranje, pa računajte koliko je to iznos. Uz Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek znatno nam je olakšano. Samim tim što zajednički svi djelujemo u isto vrijeme i samim tim imamo i veće učine.
2: Nažalost, općina Bilje zbog parka prirode Kopački rit najugroženija i najizloženija invazije komaraca, pa mi je izuzetno drago da već unazad 3 godine zajednički Osječko-baranjska županija, grad Osijek, Vlada Republike Hrvatske i susjednim općinama sudjelujemo u ovom projektu. Što se tiče i privrede, mi smo područje koje je izuzetno izražajem po poljoprivrednoj proizvodnji, povrtlarskoj proizvodnji, naravno i kao turistička općina imali smo zaista veliki problem zbog toga i to je nešto što nas veseli da smo konačno već došli do toga da evo postala je praksa već konačno da svake godine potpisujemo taj sporazum, odnosno ugovor i da zajednički radimo na tom pitanju. Naravno, mi smo učer dobili preporuku za tretman komaraca, svakako mi smo proslijedili firmi koja radi taj dio posla i biti će naravno odrađeno u najkraće moguće vrijeme, ali nešto što moram reći da smo mi već u travnju, nikada do sada u travnju nismo tretirali antropocidu, a tretirali smo ove godine, bilo to nikad najza komaraca, lanici smo sve to sve odradili članije i svakako da uvijek smo, tako ćemo i nadalje, sukladno dogovoru i preporukama od Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo postupati i poduzimati mjere i tretirati sve ono što je određeno, ali svakako da moram i taj dio reći da i mimo preporuka koje dobijemo za Zavod za javno zdravstvo, naravno kad su naše organizacije u pitanju, da taj dio svakako i preventivno još odradimo. Tako da što se tiče financijskih sredstava koji su možda i sadržani u ovom ugovoru koji smo potpisali, on uvijek bude i veći što se tiče općine Bilje, ali to je ono što garantiramo da ćemo imati, ali imamo toga naravno iza ovog ugovora potrošiti. Tako da što se tiče općine Bilje u ovom trenutku, ako netko kaže da nema komaraca, nije točno, ali nešto što je specifično vezano sada nije bilo tako da na određenom području u Bilju imate recimo u poslovnoj zoni da ne možete biti vani koliko ima komaraca, u istom trenutku u nekom dvorištu ih ne.
3: Imamo nekoliko rukavaca stare, karašice, i imamo močvarno dijelo, zaista imamo sve te dispozicije da se nekad javi više, manje komaraca, imali smo uvijek problema. Međutim, evo unazad ovih par godina kako zajedno radimo, sa daleko je efikasnije, a pogotovo kad pogledamo da u našem proračunu sad imamo 50.000 eura, mi bi sigurno daleko manje napravili i većih problema bi imali da nemamo ovu koordiniranu zajedničku akciju. Meni je jedino žao što i kolege iz drugih jedinica lokalne samouprave koji se nalaze bar uz rijeku Dravu, da se taj dio cijeli pokrije, bilo bi dobro i za ove koji su na djeci Karašici, odnosno Vučici. Mislim da bi na taj način bili još djelotvorni za šire područje i u Dravu iz ove dvije rijeke.

Mislim da smo jučer u ovo doba bili na nekih 37 stupnjeva, pa je to poslije skočilo na 39, a evo sad nam je temperatura u gradu Osijeku samo 32 stupnja, što da vam kažem. Banja, eto kako čovjeku malo treba da bude zadovoljniji i da mu bude ugodnije, pa nek vam u svakom pogledu bude ugodno ovo popodne pred nama. Želi to ekipica koja je proteklih sati svak svojim poslom kreirala program, tonski realizatori Mladen Badu, Durina i Karlo Poljak, glazbeni urednik Zvonimir Mandić, u vijestima Marin Bilandžić, od kojeg je posao informiranja preuzeo Krunoslav Inhof. Ja sam Samir Klasiček i ostavljam vas u dobrom društvu emisije Na valu ljeta, koja Na valu radi Osijeka kreće nakon našeg dnevnika. Lijep pozdrav svima!

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Inflacija je usporila. U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. Iako rast usporava, i dalje smo u top 3 zemlje Europske unije prema visini inflacije. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Silvija Bionda Njikoš.
2: Inflacija usporava i pada na godišnjoj razini s 5,7 na 4,5%, pokazuju najnoviji podaci.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%.
2: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
4: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, za očekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
2: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
4: Apsolutno tu zapravo teško naći bilo kojem antiinflacijskom mjerom.
2: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
3: To jednostavno nije moguće.
2: Na jesen ćemo doznati i hoće li država mijenjati predložene mjere za male iznajmljivače i paušaliste, a u međuvremenu pozvalo se javna poduzeća da u idućoj godini ne dižu plaće i materijalna davanja radnika.
0: U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Snježana Kralj.
5: Resorni ministar Tonči Glavina uvjerava.
6: Želimo podići kvalitetu turističke ponude, želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito.
5: Pružatelji usluga smještaja tako se više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku jedinicu. Strožom odredbom o smještaju rodbine i prijatelja trebala bi se spriječiti i dalja zlouporaba nekomercijalnog smještaja. Uz to uvodi se obveza ponovne kategorizacije smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina.
7: Registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, to više nije red, to je kumulativni pritisak. Navodi se na začak, fali vam pa.
8: Hvala vam lijepo.
9: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košu.
5: Upozorili su Božo Petrov iz Mosta i nezavisni Nino Raspudić, dok Sanja Radolović iz SDP-a ističe.
10: Sporn u SDP-u je svakako da je vlada do sada, a posebice od 2016. godine na ovamo, potpuno zatvarala oči, pravila se gluha i slijepa nad ne sivim iznajmljivanjem, nego ilegalnim iznajmljivanjem.
5: Provedbu zakona sada bi trebalo nadzirati 70-ak inspektora, najavio je ministar, a nezavisni Josip Jurčević komentirao.
11: Proširili smo i te nadležnosti na carinsku upravu, posebno na komunalne redare, da to oni mogu isfinancirati. Sve kazne koje prikupne će biti njihov vlastiti prihod.
12: Hoćete komunalne redare pretvoriti u lovce na glave?
5: Zakon je pred Sabor došao na prvo čitanje, a predviđeno je da na snagu stupi iduće godine.
1: Dnevnik.
0: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovom ministru obrane, za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac, javlja Željko Kovačević.
8: Nove Banožićeve odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković od suda su dobile odobrenje za saslušanje bračnog para Biljane i Marija Skokića, koji su pred sudom izjavili kako su bili prvi na mjestu nesreće. Njih su se dvoje pojavili 2 godine nakon nesreće kao svjedoci koje je predložila obrana optuženog. Sudsko vijeće ranije odbilo te svjedoke, no danas su oni pred sutkinjom Davorkom Rukavinom i javnošću svjedočili kako su prvi stigli na mjesto nesreće i kako tamo nisu zatekli krunskog svjedoka tužiteljstva Mirka Đalića, vozača kamiona kojeg je pretisao Banožić. Mario Skokić je svjedočio kako je Banožića izvlačio iz vozila te pomogao djelatnicima hitne pomoći. Nitko od njega nije tvrdi kasnije tražio nikakvu izjavu, a on sam navodno nije znao nikoga izvlači iz slupanog vozila, te kasnije doznaje kako je riječ o Banožiću s kojim se suprugom pokušava stupiti u kontakt putem Facebooka. U konačnici dolazi do njega putem odvjetnika kako bi ispravili tvrdnje kako neposredno poslije nesreće nije bilo nikoga osim žurnih službi policije i vozača kamiona. Svjedokinja Biljana Skokić.
13: Mi smo se u biti javili gospodinu Banožiću da mu samo kažemo što se uistinu dogodilo, da smo mi bili tamo prvi.
8: Suđenje će se nastaviti nakon kombinirano prometno-medicinskog toksikološkog vještačenja Prometnog fakulteta u Zagrebu.
0: U Nemetinu je obilježena 32. obljetnica početka blokade Umprofora. U ljeto 1994. godine, blokiranjem 19 kontrolnih točaka, prognanici su prisilili međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga UN-a, što je bio jedan od ključnih koraka za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. Izvijestit će Vedran Drabek.
14: 1. srpnja 1994. godine barikade su podignute na prijelazima prema zaštićenim zonama, uključujući i onu u Nemetinu, kako bi se prisililo međunarodnu zajednicu na promjenu mandata mirovnih snaga, naglasio je predsjednik zajednice povratnika Osječko-baranjske županije Ladislav Ferenc.
15: Mandat UNPROFOR-a bio je takav da je status bio zacementiran i nas, prognanika, a također i UNTAES-a i ovih okupatora, tih Srba koji su ostali ovdje. UNTAES se samo vozao, švercao, tako da smo uspjeli sa hrvatskom vladom dogovoriti da ćemo napraviti tu blokadu na nivou cijele Hrvatske i uspjeli smo.
14: Teških ratnih godina i progonstva prisjetio se branitelj iz Antunovca Branko Vadlja.
16: Bili smo raseljeni, znači, dolje od Jadrana, Hrvatskog Zagorja, Podravine, Njemačke. Neki su se čak iselili za Australiju, neki su otišli u treće zemlje. 35 godina je prošlo, znači, od Domovinskog rata, od mirne integracije, znači nekakvih 8 godina progonstva, to nije malo. I ovaj dan se mora obilježiti dostojanstveno i sa pijetetom.
14: Dan koji je blokadom započeo transformaciju mirovnih snaga u UNKRO i UNTAES sve do potpisivanja Erdutskog sporazuma, čime su stvoreni preduvjeti za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja 1998. godine.
0: Obilježena je 35. godišnjica pogibije zapovjednika Osječke policije Josipa Rajhelkira. Ubijen je iz zasjede na izlazu iz Tenja na današnji dan 91. Za njegovo je ubojstvo Antun Gudelj osuđen na 20 godina zatvora. Na gradskom groblju u Đakovu vijence su položila izaslanstva predsjednika Republike, vlade, udruga i političkih stranaka. Govore supruga Jadranka Rajhelkir i predsjednik udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Darko Mikolin.
17: Je poznat po tome da je išao na svaku barikadu, iako mu je glava bila u torbi, a razgrtao sako i pokazivao da nije naoružan. I oni su mu vjerovali. I znao je, i meni je rekao, ubit će me, znam da će me ubiti, ali to neće biti od Srba, to će napraviti naši.
18: Polako se druge strane dalje vidi, to se kompletira i ta njegova uloga se vidi u onom pravom smislu. Rekli ste mirotvorac, ako to kažem, možda sam sve rekao, ali ako i kažem još puno toga, ne bi, bilo bi malo za čovjeka koji je dao svoj život, za mi danas ovdje stojimo, da svi mi u Hrvatskoj živimo. Jel treba više?
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca županica Nataša Tramišak potpisala je s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci te predstavnicima grada Osijeka. Izdvajamo što je tom prigodom rekla županica, potom ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i načelnik općine Darda Anto Vukoje.
19: Je u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave maraca pod kontrolu. Ono što možemo reći da zaista u 2023. godine, otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike, još za vrijeme župana gospodina Anušića, koji je i tražio jedan koordiniran pristup svih jedinica lokalne samouprave na našem području, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće.
20: Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio koji sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasni su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodom sterilnih komaraca utječe upravo na te i zovemo tigranski komarci.
21: Dapače, i druge općine imaju problema daleko manje, jer nije isto sjediti u tenju ispred kapića i sjediti u Darni ili Bilju gdje vam je, šta kažem, leglo.
0: Iznimno visoke temperature posljednjih dana učinile su omiljena mjesta za osvježavanje Osječanima, Dravski i Bazenski dio Kopike još popularnijima. No osim kupanja i uživanja, važna stavka na tim mjestima je i sigurnost, a zato se i ove godine na bazenima brine spasilačka služba, koja je intervencija proteklih dana imala i na Dravi, kaže spasilac Marko Levanjić.
22: Trudimo se omogućiti svi kupačima svih uzrasta sigurno uživanje u osvježenju i u vodi. Imali smo nekoliko manjih intervencija. Evo, prije nekoliko dana smo izvukli jednu osobu iz Drave, jedan stariji gospodin koji je doživio srčani i morao sam ga izvući i prošlo je sve u redu. Čovjek je sljedeći dan odmah bio bolje. No sve u svemu, većina njih su bile neke manje intervencije van vode, neko ako se poskliznio djeca, ako su možda trčala u stepenice na novom dječjem bazenu koji je konstantno pod vodom i ako se neko poskliznio, ali ništa strašno. Samo želimo da slušaju spasioce, zato što mi smo tu na kraju da spašavamo živote, ne da tjeramo ljude s bazena, naravno. I to je jedino i glavno, da paze na sebe i da ne skaču na druge i sve ostalo je samo uživancija u rasklađenju.
0: U Dardi je održana početna konferencija projekta Zlatna dob. Aktivno uključivanje starijih osoba kojemu je nositelj Općinsko društvo Crvenog križa Darda, a koji za cilj ima korisnicima ponuditi programe aktivnog starenja. Provodit će se 3 godine, predviđeno je više od 1400 aktivnosti, a sudjelovati mogu osobe starije od 55 godina, kaže voditelj projekta Josip Sklizović.
23: Projekt je zamišljen znači da se provodi program aktivnog starenja kroz nekakve vrste radionica medijske informatičke pismenosti za starije osobe, jer smo svjesni da u ovom modernom vremenu su najčešće prevare starijih osoba putem interneta. Imamo ovaj zdravstveni segment kroz akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, te poticanja fizičke i psihičke vitalnosti. Ima interesa, trenutno smo uključili nekih 50 osoba, no evo tek smo krenuli, projekt traje još sigurno približno 3 godine, tako da vjerujem da ćemo uz pomoć partnera uspjeti sve realizirati kako smo i zamislili.
0: Sport. Prilog je pripremio Mateo Novaković.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje će igrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. O novostima u reprezentaciji Krešimir Gotlin.
25: Dobar vam dan iz Toronto, ovdje je blagdan, slavi se najveći nacionalni praznik, Dan Kanade. Neradni dan za stanovnike druge najveće zemlje na svijetu, naša će reprezentacija iskoristiti trenirajući za sutrašnju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Nikola Vlašić još jednom podsjeća.
26: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
25: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana. izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
2: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
25: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
24: Osminu finala svjetskog prvenstva izborili su Norveška, Francuska i Meksiko. Večeras i noćas novi ogledi 16. finala. Engleska i Kongo igraju od 18 sati, Belgija i Senegal od 22, te SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći. Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je sa 6-2 i 6-0 bila bolja latvijska tenisačica Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv Kanađanina Ožera Sima.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano s promjenjivom na oblakom. Mjestimice uz kišu i grmljavinu, osobito na večeri i u noći, kada će lokalno biti i izraženih pljuskova, a ponegdje je moguća i tuča. Na večer će naglo zapuhati umjeren i jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. U Osijeku je trenutačno 32 celzijeva stupnja, vlažnost zraka je 93%, tlak iznosi 1021 hektopaskal, a puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak, uredio i čitao Krunoslav Inhof.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan u 15 sati i 31 minutu na valu ljeta. Za tonskim stolom Karlo Poljak, glazbu bira Daniel Hojsak, ja sam Mirta Milas. Zajedno ćemo biti do 19 sati. Kako ste čuli naše vijesti, do 19 uređuje kolega Krunoslav Inhof. Stiže opasno nevrijeme za cijelu zemlju, zbog toga je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja koja izgledaju ovako dosta opasno. Znate već one boje crvena, narančasta i žuta. Osječka regija kaže vrijeme je opasno, kao i Zagrebačka regija i Kninska regija. Vrlo opasno, izuzetno opasno, Riječka, Splitska i Dubrovačka regija, dok Karlovačka regija i Gospićka regija nekako na ovoj tablici malo bolje stoje, imaju svjetlo žutu boju. Ono što možemo reći da su najavljeni opasni vremenski uvjeti i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Danas, od sredine dana, tako su najavili u DHMZ-u, neće biti stabilno, jači razvoj oblaka, očekuje se također izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti je navečer i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom i mogućnost tuče ovdje je prisutna. Sada trenutačno temperatura ide vrlo visoka, 32 su Celzijeva stupnja, što uopće ne govori o tom da će se vrijeme mijenjati, no ako bude kako stoji na prognozama, sutra bi već trebalo biti nešto niža temperatura. U svakom slučaju bit ćemo na oprezu i mi ovdje na Radio Osijek, koje svi građani trebaju paziti i gledati zapravo kako se to mijenja ta situacija. Na norveškoj prognozi tek oko 23 sata večeras kiša ovdje u osječkom dijelu, pa ćemo vidjeti kako će sve izgledati. Dosta sadržaja, dosta toga usmjereno je na nogomet. Željno iščekujemo Portugal i Hrvatsku, ogled koji vjerujemo da će otići u našu stranu, jer valja vjerovati u dobro. Što se tiče đakovačkih vezova, o njima ćemo govoriti već do 4 sata. A kako smo rekli, bit će tu naravno i onih popularnih tema poput osječke kopike, spasilačke službe i carina koje su od danas stupile na snagu za one naše neke platforme na kojima smo jeftino kupovali.

0: Na valu ljeta.
1: Sve nam ubrzanije kuca srce Slavonije, kako i ne bi kad se bliži vrhunac jubilarnih 60-ih vezova. Ovih dana uopće ne morate razmišljati gdje biste se mogli malo podružiti i provesti, jer svi putevi vode u Đakovo, a vodi nas i sada put, jer s nama je i danas naša Ruža Kardoš, koja se brine o tome da vam sve onako na tanane iz dana u dan prenesemo, odjavimo i najavimo, s obzirom na to da je program krcat događanjima, pa nam valja tako na redovitoj se bazi informirati. Ružo, dobar ti dan!
2: Dobar dan, lijep pozdrav i vama ovog prvog dana u srpnju kada malo lakše dišemo. Evo, jučer smo ispratili ovih pola godine i one vrućine. Nadam se da smo ostavili u tom dijelu godine da od danas krećemo sa nešto malo više zraka. Ispratili smo uz grupu kasi i zabranjeno pušenje, pa je tako publika na prostoru iza male crkve uživala od prvog do zadnjeg takta u zabranjeno pušenje, ali isto tako u Strossmayerovom parku ljubitelji tamburaške glazbe okupili su se na koncertu u sjećanje na jednog jedinog Krunoslava Kiću Slabinca. A bila je to večer ispunjena emocijama, uspomenama i naravno bezvremenskim hitovima jednog od velikana hrvatske glazbene scene. Kićine pjesme ostaju ona trajna vrijednost hrvatske glazbe i kulturne baštine i vidjeli smo da će nastaviti živjeti kroz nove naraštaje izvođača. A Đakovština u pjesmi i plesu, a večer je posvećena tradiciji đakovačkog kraja na kojoj će nastupiti zbor Matice umirovljenika Đakovo Zlatni glas, te kudovi iz Viškovaca, Đurčanaca, Forkuševaca, Strizivojne, Novih Perkovaca, Kuckla, Đakovo i drugi. Dakle, svi oni iz okolice Đakova, kudovi pokazat će ono što oni vrijedno rade tijekom cijele godine. Početak je u 19 sati na Strossmayerovom trgu, a nakon toga od 21 sat je revija narodnih nošnji Đakovštine Đakovački zlatovezovi. Naime, riječ je o reviji koja već nekoliko godina pokazuje iznimne primjerke narodnih nošnji, stotinu godina čak su neke i stare, a u ovom jubilarnom izdanju 60-ih Đakovačkih vezova posvećene zlatovezom. Revija će tako prikazati iznimne i raritetne primjerke ženskih, muških i dječjih narodnih nošnji ukrašenih zlatovezom. A i danas nastavljamo sa gastrofestom, pa tako nakon lovačkog uloša đakovačkog čobanca danas je došao red na tiš. Ali isto tako nastavljamo i sa glazbenim programom i koncertima na prostoru iza male crkve, pa ćemo danas od 20 sati slušati Evergreen, a nakon toga Bosutske večare.
1: S obzirom na najavljenu promjenu vremena, ima li razloga za brigu da bi se što moglo odgoditi, mislim ponajprije na fišijadu, ili ne razmišljati uopće o takvoj opciji?
2: Pa moram biti iskrena, ja mislim da Đakovo ima nekakav dio gore, da Strossmayer i katedrala nekako čuvaju Đakovo i vjerujem da će tako biti i s obzirom na prognozu koja je najavljena. I jučer isto tako bio light show na nebu iznad Đakova, tamo kada je zabranjeno pušenje krenulo sa svirkom, ali evo, samo su vjetar je zapukao, nekako je rastjerao te oblake i očuvalo nas od kiše, je da bi trebalo, ali vjerujem da će i ovoga puta isto tako barem kiša pasti bez nekakvog jačeg nevremena.
1: Ja se jednako tako nadam. E sad već stvarno počinje odbrojavanje do petka i otvorenja vezova. Ako je vjerovati u ovoj dugoročnijoj prognozi vremena, uvjeti bi trebali biti baš za poželjeti za vezovski vikend, a sve ostalo što se sprema ne da je za poželjeti, nego bolje i ne može. Tako da sam siguran da će i njegovatelji i poštovatelji tradicije uživati na najjače, a mi ćemo i dalje sve pratiti i pozivati u Đakovo na najjače. Hvala ti za danas i čujemo se sutra.
2: Naravno, svi ste nam dobro došli na vezove i vidimo se, čujemo se. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav. Radio. Osijek.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu prema istom vremenu lani. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Zadovoljstvo je izrazio i premijer Andrej Plenković. Još jedanput pohvalio se rekordnom zaposlenošću u Hrvatskoj.
4: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro, a sve to u kontekstu vijesti koju smo komentirali jučer. Hrvatska danas ima 1.800.000 osiguranika, dakle 1.800.000 ljudi koji rade, svega 59.000 otprilike ljudi koji su nezaposleni, to su fascinantni podaci za Hrvatsku.
2: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača kako bi se spriječilo njezino širenje. Resorni ministar David Vlačić.
5: Ono što zatičemo na terenu, kao i kod svinjogojaca, tako i u ovom sektoru ovčarstva i kozarstva, kada govorimo o kugi malih preživača, zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata. Primorani smo donijeti novu naredbu u mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite, nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nus proizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
2: Prije prognoze vremena upozorenje na dolazak nevremena. Toplinski val doseže vrhunac, nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Sinoptičarka Ena Dugeč poziva na oprez.
6: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
1: Vrijeme.
2: A za sada je u Slavoniji i Baranji djelomice sunčano s promjenjavom na oblakom. Mjestimice uz kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći, kada će lokalno biti i izraženijih pljuskova, a ponegdje je moguća i tuča. Na večer će naglo zapuhati umjereni jak prolazno solujnim udarima. U Osijeku je trenutačno 33 Celzijeva stupnja, vlažnost zraka je 41%, tlak iznosi 1010 hektopaskala, a puši jugoistočnjak 2 metra u sekundi. sekundi. Sutra, u prvom dijelu dana, pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijima, ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u Istri, na širem riječkom području te na udjelu Gorskoga kotara. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Istobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Toplinski udar završio je strašnom olujom, Bukurešt je potopljen, ovo je neviđeno, kažu građani. A ekstremne vrućine i kod nas, ali i u ostatku Europe, ostavljaju veliki danak u poljoprivredi. Teško je u svim granama, a najteže je u stočarstvu, čini se, kaže Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore i dodaje kako je jako teško naći radnike, a problem, kako znate, s radnom snagom prisutan je već godinama.
1: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Da, evo, u tijeku je i žetva pšenice, znate, svi čuli ste u pisanim medijima, odnosno čitali u pisanim medijima, čuli na radiju i televiziji kako otkupna cijena doista nije zadovoljavajuća i iznosi oko 150 eura po toni, što ne pokriva, kažu poljoprivrednici, ni troškove proizvodnje i trebalo bi proizvesti 8 tona po hektaru kako bi, kako oni kažu, bili na nuli. Ono što slijedi, a što je već Kruno najavio, o čemu pričamo cijeli dan, je promjena vremena, kako će se to odraziti na tijek žetve, tek ćemo vidjeti, ali ono što znamo je da smo u 16 sati imali 31 Celzijev stupanj, što je temperatura samo 1 stupanj niža nego sat ranije. Vlažnost je bila 44%, tlak zraka 1010 hektopaskala, ali ono što je različito u odnosu na 15 sati je jugoistočni vjetar koji je pojačao i puše brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra bi prema najavama meteorologa trebalo biti doista pretežno oblačno, mjesimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim. Ponegdje može, nažalost, biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja i uglavnom suho, uz slab vjetar i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva i sve će to biti jako dobro, osjećat ćemo se ugodnije, samo da ne bude nekih velikih posljedica na poljoprivredi ovdje kod nas, ponajprije naravno i na objektima.

0: Ozvonilo je jeftinoj kupnji preko interneta. Europska unija uvela je fiksnu carinu od 3 eura na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Vrijedi od danas, 1. srpnja. Riječ je o paketima vrijednosti manje od 150 eura, a koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji. Iva Rogić.
1: Smisao ove naknade jest izjednačiti uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
2: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri.
1: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
3: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine.
1: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
4: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine, najvjerojatnije 1.11. međutim još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
1: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.

0: među premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića oko vojnog mimohoda u Parizu. Naime, premijer Andrej Plenković odbacio je optužbe predsjednika Zorana Milanovića da vlada vrši pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, a u vezi sa sudjelovanjem Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu i poručio da Milanović Hrvatsku dovodi u izolirani položaj. Plenković je nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima odgovorio na raniju Milanovićevu izjavu u Slunju, u kojoj je predsjednik Republike ponovno ustvrdio da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, te da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovjed. Premijer je rekao da je Milanović ponovno iznio tiradu besmislice i uvreda, ustvrdivši da predsjednik Republike protuzakonitim zapovjednima načelnika glavnog stožera prisiljava na protuzakonito postupanje. Odbacio je i Milanovićove tvrdnje da vlada vrši pritisak na Kundida, ocijenivši ih u potpunosti netočnima. Istodobno je rekao da smatra jadnim što se načelnik glavnog stožera nije odazvao pozivu na razgovor u vladu, ali se, kako je dodao, sastajao u Buži u Slovenskoj. Govoreći o vojnom mimohodu u Parizu, Plenković je istaknuo da će na njemu sudjelovati predstavnici svih država članica Europske unije i njihovih oružanih snaga, ustvrdivši da Milanović svojim postupanjem Hrvatsku dovodi, kako smo rekli, u izolirani položaj. Predsjednika Republike pritom je nazvao izoliranim mrgudom koji, kako je rekao, ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni.
1: Radio Osijek.
2: Glazba iz Ravnice.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Obilježena je 35. godišnjica pogibije zapovjednika osječke policije Josipa Rahel Kira. Ubijen je iz zasjede na izlazu iz Tenje na današnji dan 1991. Za njegovo je ubojstvo Anton Gudelj osuđen na 20 godina zatvora. Na gradskom groblju u Đakovu vijence su položila izaslanstva predsjednika Republike, vlade, udruga i političkih stranaka. Govore supruga Jadranka Rahel Kir i predsjednik udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Darko Mikolin.
2: Je poznat po tome da je išao na svaku barikadu, iako mu je glava bila u torbi, a razgrtao sako i pokazivao da nije naoružan. I oni su mu vjerovali. I znao je, i meni je rekao, ubit će me, znam da će me ubiti, ali to neće biti od Srba, to će napraviti naši.
3: Polako se druge strane dalje vidi, to se kompletira i ta njegova uloga se vidi u onom pravom smislu. Rekli ste mirotvorac, ako to kažem, možda sam sve rekao, ali ako i kažem još puno toga, ne bi, bilo bi malo za čovjeka koji je dao svoj život, za mi danas ovdje stojimo, da svi mi u Hrvatskoj živimo. Jel treba više?
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Novi tim obrane dobio je fotozapise i situacijski plan s mjesta nesreće, a prvi put je svjedočio i bračni par Skokić. Oni su, kako tvrde, među prvima stigli na mjesto nesreće i pozvali hitne službe. Svjedoci Biljana i Mario Skokić sudu su iznijeli svoje viđenje prometne nesreće, a iz iskaza je moguć propust policije prilikom postupanja o dojavi o prometnoj nesreći. I jedno i drugo tvrde da na mjesto nesreće nisu vidjeli glavnog svjedoka na dosadašnjem suđenju vozača kamiona Mirka Đalića. Iznimno visoke temperature i posljednjih dana učinile su omiljena mjesta za osvježenje Osječanima Dravski i Bazenski dio Kopike još popularnijim. No osim kupanja i uživanja, važna stavka na tim mjestima je i sigurnost, a zato se i ove godine na bazenima brine spasilačka služba koja je intervencijama proteklih dana imala i na Dravi, kaže spasilac Marko Lev Najić.
4: Trudimo se omogućiti svim kupačima svih uzrasta sigurno uživanje u osvježenju i u vodi. Imali smo nekoliko manjih intervencija. Evo, prije nekoliko dana smo izvukli jednu osobu iz Drave, jedan stariji gospodin koji je doživio srčani i morao sam ga izvući i prošlo je sve u redu. Čovjek je sljedeći dan odmah bio bolje. No sve u svemu, većina njih su bile neke manje intervencije van vode, neko ako se poskliznio djeca, ako su možda trčala u stepenice na novom dječjem bazenu koji je konstantno pod vodom i ako se neko poskliznio, ali ništa strašno. Samo želimo da slušaju spasioce, zato što mi smo tu na kraju da spašavamo živote, ne da tjeramo ljude s bazena, naravno. I to je jedino i glavno, da paze na sebe i da ne skaču na druge i sve ostalo je samo uživancija u rasklađenju.
0: Sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca županica Nataša Tramišak potpisala je s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci te predstavnicima grada Osijeka. Izdvajemo što je tom prigodom rekla županica, a potom ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i načelnik općine Darda Anto Vukoje.
5: Je u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Ono što možemo reći je da zaista u 2023. godine, otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike, još za vrijeme župana gospodina Anušića, koji je i tražio jedan koordiniran pristup svih jedinica lokalne samouprave na našem području, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće.
6: Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio pristup koji sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasni su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodnjom sterilnih komaraca utječe upravo na te i zovemo tigranski komaraci.
7: Dapače, i druge općine imaju problema daleko manje, jer nije isto sjediti u tenju ispred kafića i sjediti u Darni ili Bilju gdje vam je, što ja kažem, leglo.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano s promjenjem na oblakom. Mjestimice uz kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći, kada će lokalno biti i izraženih pljuskova, a ponegdje je moguća i tuča. Na večer će naglo zapuhati umjereni jak vjetar prolaznom s olovnim udarima. U Osijeku je trenutačno 31 Celzijev stupanj, vlažnost zraka je 45%, tlak iznosi 1008 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Volimo mi njih takve kakvi jesu, a dobri su do sad bili, iako naravno, kako smo to i slušali, Hrvatska može još bolje, još više, jer tako očekuju njezini građani. Hrvatska i Portugal sastaju se na svjetskom prvenstvu u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu. Za dan utakmice prognozira se temperatura do 35 celzijevih stupnjeva uz mogućnost povremenih pljuskova i grmljavinskog nevremena. Vatreni su već jednom igrali u Torontu na ovom prvenstvu kada su u drugom kolu sladili Panamu u susret protiv Portugala. Ujedno će biti posljednja utakmica svjetskog prvenstva koja će se odigrati u tom gradu. Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta gradske vlasti aktivirale su dodatne mjere za zaštitu stanovnika i posjetitelja. Diljem grada otvorene su rashladne zone, postavljene mobilne stanice s pitkom vodom i osigurani klimatizirani prostori kako bi se navijači lakše nosili s visokim temperaturama. Uz velik ulog na terenu i očekivani dolazak velikog broja hrvatskih i portugalskih navijača, Toronto će ovih dana živjeti u znaku nogometa, ali i ne svakidašnje vrućine. Osim zahtjevnog protivnika, obje reprezentacije morat će se prilagoditi i teškim vremenskim uvjetima koji bi mogli imati značajan utjecaj na ritam i intenzitet utakmice. Damir Ramić Kovačić provjerio je kakva je situacija u timu naših reprezentativaca.
1: S mirnim i ugodnim okruženjem Aleksandrije kraj Washingtona, gdje se više neće vraćati neovisno o plasmanu, naši su se nogometaši pozdravili poslije jutarnjeg treninga i otputovali u Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igrat će se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
2: Ja mi zaolakšao malo zato što poznati ambijent, nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
1: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
2: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igra pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirni, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
1: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semede ili Rafaela?
2: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi, pala, oni su jaki, da tako oni isto razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u koju će odlučivati detalje.
1: S visokim ocjenama Portugala slaže se i naš branić Marin Pogračić, neovisno o tome što ni Portugalci nisu glatko prošli kroz grupnu fazu natjecanja.
3: Pa ne znam da li to znači previše, zato što mislim da utakmicu protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su to je prije te treće utakmice, da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u top 16 finala i da ćemo moći iskoristiti to. A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i iz Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
1: Elokventni stoper Fiorentine vrlo lijepo obrazlaže zahtjeve utakmice i detalje na kojima vatreni temelje optimizam.
3: Sigurno i na ovoj zadnjoj utakmici možemo biti zadovoljni s tom utakmicom, sigurno da uvijek se može naći neka mana i da ima uvijek stvari koje se mogu popraviti, ali mislim da je to izgledalo puno bolje i da smo se digli naspram druge utakmice. Optimistični smo da što smo i u prošlosti pokazali da hrvatska reprezentacija može napraviti stvari. Ponizni smo naravno, ali pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam može samo pomoći i pozitiva. Tako da mislim s tim da smo prošli grupu sa 6 poena, sigurno nije bila laka skupina. Mislim da je to razlog, da je dovoljan razlog.
1: i pogrešno bi, kaže, bilo usmjeriti sav fokus na Cristiana Ronalda.
3: A mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
1: Negativan omjer sa 7 poraza u dosadašnjih 10 ogleda s Portugalcima ne djeluje ohrabrujuće, ali ni presudno u oči utakmice koja nosi novu, nadamo se, drugačiju priču.
3: Ja se mogu jedne utakmice sjetiti, mislim da je to bilo na Euro 2016. ili koliko se utakmice sjećam, to je utakmica lomila, bilo je 50-50, ona može otići u ovaj smjer, može otići u onaj smjer. U Ligi nacije mislim da smo izgubili 2-1 u gostima. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad, već godinama to su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou, koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
1: Dan uoči utakmice naši će nogometaši provesti u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala igraće s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjajmo pobjedu.
4: Radio Osijek 90. Hitovi 90.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: I u nastavku o nogometu opširnije Davor Lulić.
1: Tomislav Ivković, stručni komentator Hrvatske radio televizije i na svjetskom prvenstvu. Iskoristit ćemo malo priliku i za radio da vas priupitamo neka pitanja vezano uz našu, ali posebno uz portugalsku reprezentaciju. Pa evo za početak, kako ste vidjeli Hrvatsku do sada?
2: Pa dobro, svaka utakmica je bila drugačija. Prva utakmica koja nije bila baš najbolja, 90-ak minuta, ali smo odigrali jedno, ajmo reći, 20 minuta na jednom dobrom nivou. Pokazali smo šta bi eventualno mogli napraviti za dalje. Druga utakmica sa Panamom koja je bila strašno bitna i gdje je bio ogroman pritisak na igrače koji se je vidio i to je bilo evidentno, ali smo dobili na snagu, na mišiće i na volju i na htjenje. I ova treća utakmica sa Ganom koja je bila vrlo dobra, gdje smo, ajmo reći, veći dio utakmice odigrali onako kako mi znamo i kako jedino i možemo, da umrtvimo protivnika, da imamo siguran posjed lopte i da tražimo kroz akcije, kroz upli pas, udarac izvana, da tražimo rješenja da bi dobili utakmicu.
1: E sad, što će nam trebati protiv Portugala?
2: Protiv Portugala treba miks sve tri utakmice. Znači, sve najbolje što smo imali za ove tri utakmice moramo staviti u jednu cjelinu da bi odigrali na jednom vrhunskom nivou, kako ja volim reći, da igraju kao da će im biti zadnja utakmica u životu. Igramo protiv jednog protivnika koji je zaista jako, jako dobar. Protivnik s kojim imamo loš omjer, ili kako bi rekao, oni su nam crna mačka, jer smo ih dobili samo jedan put u prijateljsku utakmicu, oficijalno nijednoj. Imam jako puno poziva iz Portugala i novinara i radija su me zvali i danas i sa televizije. Ja se nadam, rekao sam da ćemo mi odigrati kao što je odigrao Portugal protiv nas 2016. Oni budu bolji kao što smo mi bili protiv njih i neka mi budemo isto tako sretni kao što su ono bili, da u 117. ili 18. zabijemo gol i da idemo dalje.
1: Da, oni su tad otišli do kraja, bili europski prvaci. Trebamo Portugal u ovim prvim utakmicama, po mnogima nije baš bio onaj najbolji.
2: Pa gledajte, kad imaš igrače koji su imali jako duge, jako teške sezone, ako imaš tamo tri igrača koji su bila u Paris Saint-Germainu, Neves, Vitinha i Fernando i Mali Mendes, znači to su igrači koji su imali ogromnu potrošnju. Kad vidite Bernarda Silva koji imao i sa Cityjem, imate ove druge igrače, nije jednostavno bit u pravo vrijeme na 100%, no međutim to je reprezentacija isto koji naša, koju vjerujem da će se dizat kroz utakmice. Sad ja bi volio da se mi dignemo više nego oni i da pokažemo šta znamo i šta možemo, jer je došlo vrijeme da i mi ovoga okrenemo ploču, ili jedan put se mora okrenuti na našu stranu.
1: Ronaldo, stalno pitanje, još uvijek vrijedi ili je utek?
2: Pa ne smijemo ga mi podcjenjivati. To oni kažu da imaju probleme sa atmosferom u momčadi, ja to ne volim kad mi to kaže, odmah najmanje 50% bacim u smeće, jer to može biti pila naopako. Sigurno da nije igrač koji je bio prije 4-5 godina, ali igrač kojeg ne smijemo ovoga podcijeniti, jer još uvijek je u 16 metara opasan i još uvijek može zabiti kad je u situacijama da može pucati ili da može zabiti gol.
1: Možemo li se mi taktički nadigravati s njima, što mislite kako će Dalić ići ili će malo više ipak stati pričekati?
2: Ba, naša taktika je dobar posjed lopte, siguran posjed, gdje ćemo kroz igru tražiti neka rješenja. Na toj utakmici trebamo vidjeti ko će igrati lijevog beka, tako da vidimo, kad igramo u ovakvom sustavu ko smo igrali prošlu utakmicu, onda su bekovi vrlo bitni što se tiče uključivanja u napada. Napravimo barem 1-1 ili 2-1 ili 1-2, da dođemo u takve situacije da možemo protivniku zaprijetiti, jer ako, bez obzira na posjed, ako ne uspijemo zaprijetiti da se protivnik prestraši i da im nije sve jedno, teško možemo onda napraviti nešto dobro.
1: Igraće se u Torontu, tamo smo već igrali, to je, ajmo reći, mala prednost.
2: Pa dobro, klima je dobra, bio sam tamo više puta, bit će pun stadion, manje više izgleda kao nogometni stadion, naših navijača jako puno, što bi ja volio reći, to sam čuo od ovih pametnijih trenera, rekli su, to je utakmica gdje uzmeš smoking, obučeš ga i uživaš u utakmici.
1: Evo, do sad smo vidjeli na svjetskom prvenstvu dosta iznenađenja, pogotovo i nokaut utakmicama, pravila na neki način nema, svako svakog može dobiti.
2: Pa zato je kvaliteta generalno pala, zato jer su ovi veliki više nisu toliko veliki, a ovi manji su se malo digli taktički, kondicijski i u disciplini, tako da imamo sad afričke ekipe koje je samo jedna ispala, ako se ne varam. Znači sve ekipe su išle dalje, a isto ova vrsta takmičenja da 64 ekipe, to je ipak po meni malo predugačko je, jer smatram ako bi proširili još svjetsko prvenstvo, onda bi to bila tragedija za nogomet. Jedini spas bi mogao biti da igraju kvale kao što igraju u tenisu, pa onda da se uključuje na svjetsko prvenstvo, jer ovo je zaista, ono, ajmo reći, malo i zamorno.
1: Evo, za kraj, Hrvatska u tim nokaut utakmicama je do sad dobro gurala na posljednje dva svjetska prvenstva. Ovo se možemo nadati i sada.
2: Pa čim je nokaut faza, znači svaka ekipa ima šanse za proć. Svi su 50-50. Nema nikog da može reći sigurno ćemo pobijediti. Možda Francuska, koja ima takav broj napadača da ti je svejedno koga staviš od njih 7-8, i to je njihova velika vrednost. Na valu ljeta.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja za opasne vremenske uvjete i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Upozorenja su izdana za cijelu zemlju. Uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a poslije tijekom večeri i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom. Iz DHMZ-a upozoravaju i na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. U lipnju je na godišnjoj razini inflacija iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
2: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koji sada kompenzira, da tako kažem, konzumiram, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će inflacija smanjivati zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga je pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera, predsjednik Milanović.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvoju, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, sve dužno poštovanje.
2: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Iz vlade je u međuvremenu stigla potvrda da će premijer Plenković boraviti u Francuskoj u Parizu 13. i 14. ovog mjeseca kako bi bio nazočan vojnom mimohodu u povodu obilježavanja dana pada Bastilje.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji djelomice je sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice uz kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći, kada će lokalno biti i izraženijih pljuskova, ponegdje je moguća i tuča. Na večer će naglo zapuhati umjeren i jak vjetar prolazno s olojnim udarima. U Osijeku je trenutačno 31 stupanj, vlažnost zraka je 45%, tlak iznosi 1008 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 4 metra u sekundi. Sutra.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: A na valu ljeta naš Zlatko Čajko, koji je zamijenio Karla Poljaka, kaže: hvali more, drž se Drave. A iznimno visoke temperature posljednjih dana učinile su omiljena mjesta za osvježenje Osječanima dravski i bazenski dio Kopike još popularnijima. No osim kupanja i uživanja, važna stavka na tim mjestima je i sigurnost. Nažalost, plaža u Zdravoj još uvijek nema spasilačku službu, ali je zato ona prisutna na bazenskom kompleksu, te po potrebi spasioci interveniraju i na rijeci. Srećom da je tako, jer potrebe za tim je bilo i prije nekoliko dana, kaže spasilac Marko Levnajić, koji je dio ekipe koja brine o sigurnosti osječkih kupača i s kojim je razgovarao Vlatko Franjin. Nakon njega čućemo i Roberta Seligmana, direktora športskih objekata DOO Osijek, koji je rekao da je identitet grada Osijeka Copacabana, koja slavi svoju 50. obljetnicu, i da je tu obljetnicu dočekala potpuno obnovljena i uz razne sadržaje nudi osvježenje svojim sugrađanima, posebno djeci. S njim je razgovarala Katarina Barač-Perošević.
3: Trudimo se omogućiti svim kupačima svih uzrasta sigurno uživanje u osvježenju i u vodi. Imali smo nekoliko manjih intervencija. Evo, prije nekoliko dana smo izvukli jednu osobu iz Drave, jedan stariji gospodin koji je doživio srčani i morao sam ga izvući i prošlo je sve u redu. Čovjek je sljedeći dan odmah bio bolje. No, sve u svemu, kupači su zadovoljni, napokon je građanstvo dobilo jedno veliko poboljšanje na kupalištu Copacabana, definitivno.
4: Intervencija jedna je bila u vodi, ovako ove ostale na bazenima, to su bile van vode.
3: Da, većina njih su bile neke manje intervencije van vode, neko ako se poskliznio djeca, ako su možda trčala u stepenice na novom dječjem bazenu koji je konstantno pod vodom i ako se neko poskliznio, ali ništa ovako strašnije i ništa strašno.
4: Znači, možemo reći da su osječki kupači disciplinirani?
3: Može se reći, definitivno smo zadovoljni sa građanstvom. Građanstvo je također jako zahvalno na, ko što rekoh, novom dijelu cijelog kompleksa kupališta Copacabana i vjerujem da i nadam se da će to niz godina cijeniti i čuvati naš bazen skupa kao što ćemo mi čuvati njih.
4: No, sve jedno nije zgorega ponoviti zapravo one postulate kada pričamo o kupanju, kada pričamo i o kupanju u bazenima, ali i o kupanju u rijeci, koje je naravno kudikamo opasnije, neki ipak to onako malo smetnu suma. Kolika je to zapravo opasnost ako se ne radi onako se po pravilu?
3: Pa definitivno može doći do neželjenih komplikacija, na primjer rijeka je sasvim nepredvidiva i pogotovo ako stariji kupači vole se naravno puštati kao i svi nizvodno niz Dravu. Drava je dosta brza rijeka i kažem nepredvidiva i može doći do komplikacija kao što su neke bolesti ili slično, pogotovo tokom vremenskih nepogoda, to jest ne nepogoda nego visokih temperatura, kožne bolesti slično, osjetljiva koža. Naravno, djeca, ko što rekao, kada trče na bazenu moramo upozoravati kako ne bi došlo do razbijenih nosova i slično, ali da.
4: Poruka kupačima, pogotovo onima koji se kupaju ovdje na bazenima, koje i vi nadgledate, kada bi morao staviti onako u jednu kategoriju, nemojte to raditi, što bi rekao.
3: Pa glavno gledamo da ljudi ne skaču jedni drugima po glavi i samo želimo da slušaju spasioce, zato što mi smo tu na kraju da spašavamo živote, ne da tjeramo ljude s bazena, naravno. I to je jedino i glavno, da paze na sebe i da ne skaču na druge i sve ostalo je samo uživancija u rasklađenju.
4: Uglavnom, sezona onda, možemo reći, za sad povoljna, neka se tako i nastavi.
3: Tako je.
5: Presretni smo prije svega što Copacabana za svoj 50. rođendan je zasjela u onom pravom sjaju, u punom kapacitetu, gdje sada imamo 4 bazena, od toga jedan olimpijski bazen, 2 rekreacijska bazena, jedan bazen sa vodenim barom i naravno dječji bazen koji je posebno popularan u ovoj drugoj fazi koji se napravio, koji ima i spray park i 3 mala tobogana za djecu od 5 do 10 godina, odnosno do 110 cm visine. U drugoj fazi uloženo je 9,5 miliona eura, odnosno 4 bespovratnih sredstava. I gradonačelnik Ivan Radić je imao čast otvoriti jedan veliki projekt za grad Osijek 20. lipnja, kada je kupalište bilo naravno otvoreno i besplatno za sve kupače, a onda od 20. lipnja nadalje rušimo sve rekorde po broju posjetitelja, ali ono što je najvažnije, da Osječani i Osječanke uživaju u Kopici kako zaslužuju, a to je u punom svom sjaju sa i novim toboganima za odrasle, odnosno za one preko 10 godina, koji ima 3 tobogana u rekreacijskom bazenu i sa svim popratnim sadržajima, gdje ima i 6 kućica sa gastro ponudom. Naravno, sigurnost je na prvom mjestu i zato imamo i spasilačku službu i medicinsku službu i redarsku službu i Kopika stvarno sjaji svakoga dana onako kako to zaslužuje.
0: Dakle, mislilo se na sve. Radno vrijeme bazena i kako se kreću cijene ulaznica?
5: Radno vrijeme bazena je od ponedjeljka do petka od 10 sati ujutro do 20 sati na večer, a vikendom je od 9 sati ujutro do 20 sati na večer. Cijene ulaznica su ostale jednake kao i 2021. godine, kada je nakon nekoliko godina kada su zatvorena bila Kopika, otvoreni ponovno i obnovljeni prva faza dva bazena, a to je da su cijene za djecu do 7 godina potpuno besplatne, znači nema naplate ulaza, od 7 do 15 godina je ulaznica euro i pol, za umirovljenike i za osobe sa invaliditetom je cijena euro i 30, a za sve ostale posjetitelje 3 eura, dok za ostale posjetitelje vikendom je ulaznica 3,5 eura.
0: Evo još samo za kraj napomenimo, za one koji možda nisu ljubitelji bazena, ali vole Dravu, i taj dio će se urediti ovdje uz Copacabana?
5: Tako je, uvijek svake godine grad Osijek uređuje kupalište uz rijeku Dravu i ove godine je navezeno jako puno pijeska, tako da je Kopika ova Dravska uređena onako kako treba sa svojim popratnim sadržajima i također okuplja veliki broj naših sugrađana i također se sigurno mogu doći kupati.

0: More Doris Dragović, hajde da se mazimo, a mi smo vrlo sretni što su naši učenici osnovnih škola s područja Osijeka i okolice na državnom finalu World Robot Olympiad Hrvatska 2026. osvojili 4 naslova državnih prvaka, 2 dodatna mjesta na pobjedničkom postolju i posebno priznanje, čime su izborili nastupe na svjetskom prvenstvu u Portoriku te europskom prvenstvu u Zagrebu. Riječ je o učenicima iz osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Osijeka, Augusta Šenoje, također iz Osijeka, i osnovne škole Josipovac. Prvo slušamo Tomislava Pandurića, učitelja informatike i fizike u osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, a onda i 2 učenika koja je snimila Ana Vulić.
1: Znači, radi se o VRO, World Robotic Olympiad natjecanju. Bilo je državno finale 20. lipnja u Samoboru, gdje smo mi, evo, predstavljali naše škole, a mogu reći slobodno i grad i regiju. Te samo natjecanje zapravo se sastoji od 4 kategorije, ima 4 različite kategorije, s tim da je Robo Mission podijeljen po dobnim skupinama u dodatne 3 podkategorije. Sve skupa, znači 6 različitih područja, od 6 različitih područja, evo, ekipe iz navedenih škola su osvojile 4 zlatna odličja, odnosno 4 puta na svjetsko natjecanje u Portoriko, te 2 brončana odličja koja vode na europsko prvenstvo i 1 posebno priznanje koje također vodi na europsko prvenstvo.
2: Od čega su oni izrađivali te robote i na koji način ih uopće izrađuju? Jer sada na prvu, ovako kad mi pogledamo, vidimo kockice.
1: Pa da, zapravo mi smo koristili ove Lego setove, koji su inače jako popularni u edukacijskoj robotici, ali zapravo samo natjecanje nije ograničeno na bilo koju platformu, dakle može se doći sa bilo kojim robotom, možete sami sastaviti bilo što i osmisliti vlastite robote. Mi smo se odlučili za ovo jer nam pruža zapravo mogućnost da prilagodimo robota slaganjem kockica zapravo misijama i ovako dosta, kao što sam rekao, je popularan u edukacijskoj robotici i dosta je nama i ovoj ekipi ovdje jednostavan za programirati, ako se to možda izvana ne bi činilo.
2: Hvala vam lijepa. Da vidimo mi kako to izgleda u praksi, u tome će mi pomoći moji pomoćnici Matej i Petar. Petre, ti si mi obećao da si zadužen za ovog ovdje mališana, je li tako? Međutim, mene sad zanima što on sve može izvesti, pa nam malo ti to objasni kako on funkcionira, odnosno kako ste ga programirali.
3: Programirali smo ga da vozi ravno do da pomoć ovih senzora koji prepoznava boje, da može pratiti crtu i da može prepoznati boje. Ove ruke koristi da može uzeti boje i odvesti na mjesto i ove instrumente tamo. Mi ga već jednom pustimo da odradi ako nije točno.
2: Jel, koji je sad njegov zadatak, kako je isprogramiran?
3: Da prvo da prepozna sve boje i onda nek ide unazad do te boje, uzme je i odveze na mjesto.
2: A događa li se nekada da robot zablokira, pitaćemo našeg Mateja?
4: Pa da, moguće. Moguće je i onda bude svega i svačega. I onda može robot otići na posve drugu lokaciju koju ne bi trebao biti. Mi može se upropastiti cijeli program zbog jedne pokreške.
2: A daj mi reci, kada bi evo mogao birati i kada bi mogao izraditi robota koji bi nam pomagao u svakodnevnom životu, kojeg bi robota izradio?
4: Pa napravio bi nekog robota koji bi pomogao sa svakodnevnim aktivnostima, kao što su neke svakodnevne obaveze, kao pranje suđa, spremanje stanja i usisavanje.
2: E, super, hvala ti lijepo. Evo, još jednom čestitke ovim vrijednim mladim inovatorima. Nadajmo se da će im ova zapravo sjajna budućnost biti svakako ispred njih i da će biti i dalje uspješni u svom području.
5: Uživaj.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: A nekako na kraju. Osječkog ljeta kulture koje je počelo 24. lipnja i traje do 30. kolovoza. O svemu tome govori Marin Seleš, ravnatelj Kulturnog centra Osijek, u razgovoru s Katarinom Barač-Perošević.
3: Tih 70 programa upravo zahvaljujući gradu i gradonačelniku ukupili smo sve kulturne ustanove i svaka je doprinijela na određeni način darujući, sudjelujući kreiranju programa, tako da imamo još uz ovu izložbu još nekoliko izložbu, imamo brojne predstave, imamo koncerte, imamo knjižene večeri, razne radionice i znači različite sadržaje zapravo da bi svako mogao pronaći nešto za sebe. Tako da već ovaj tjedan nas očekuje i predstava Demokracija, koncert Europska tri baritona, predstava Između jave i sna. Imamo gostujuće koncerte, imamo zapravo, kao što sam rekao, stvarno za svakoga ponešta tijekom cijelog ljeta, gotovo svaki dan, svaki drugi dan neki sadržaj.
2: Nijedno ljeto ne može proći bez Osječkog ljeta kulture. 26 godina održava se ova manifestacija. Ipak, koliko se ovogodišnje 26. izdanje razlikuje od prethodnih?
3: Nema tu pretjeranih razlika, jer upravo smo želili pokriti sve oblike kulturnog i umjetničkog izražavanja, ali evo možemo reći, s obzirom da smo otvorili sa Panonskom filharmonijom i njemim filmom The General, zatvaramo sa Zagrebačkom filharmonijom i filmskom glazbom, možemo reći da je film neki light motiv koji prolazi, imamo i gastrofilm festival, imamo i projekciju mađarskog filma nominiranog za Oscara, tako da zapravo ajmo reći da imamo DGO film naš osječkog autora, tako da se film provlači svako malo kroz neki od programa.
2: Ali imamo i Oljkić za najmlađe.
3: Upravo tako, imamo Oljkić, to je naša najvažnija publika, jer govorimo oni koji su danas u publici, sutra mogu biti nositelji te kulturne scene, pa smo pripremili za njih i predstave, i radionice, i igraonice, i pričaonice, sve nešto da ih zapravo upoznamo i sa prostorom i sa načinom kako zapravo kultura može obogatiti život.
2: Ulaz je besplatan?
3: Ulaz je besplatan na sve sadržaje, tako da, evo, stvarno mislim da svako može od tih gotovo 70 programa pronaći neki trenutak za sebe.
2: I tako, večeras u 20 sati predstava Demokracija Zijaha Sokolovića i Dražena Šivaka u dvorani Franjo Krežman. Na nju naš čak i neće poći, radi do ponoći, ali sigurno će naći jedan od 70 sadržaja koji se nude do 30. kolovoza, pa će nam ispričati kako je bilo. Ostaje sa kolegama koje rade dalje. Krunoslav Inhof ostaje u vijestima od 19 sati, iza toga Mađari pa Draženov glazboplov. Ostanite uz Radio Osijeka. S vama su prije Čakija bili i Karlo Poljak za tonskim stolom. Glazbu je birao Daniel Hojsak, ja sam Mirta Milas. Uživajte i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U lipnju je na godišnjoj razini inflacija iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu na prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
2: Ono što hrabri je činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji sada kompenziram, da tako kažem, konzumiram, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%. To je jedna prirodna inflacija Hrvatske, ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati, zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedanput poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga je pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera, predsjednik Milanović.
4: Dobacivanja i predpasivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend, jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvoje, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
2: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Obilježena je 35. godišnjica pogibije zapovjednika osječke policije Josipa Rahel Kira. Ubijen je iz zasjede na izlazu iz Tenje na današnji dan 91. Za njegovo je ubojstvo Antun Gudelj osuđen na 20 godina zatvora. Na gradskom groblju u Čakovu vijence su položila izaslanstva predsjednika Republike, vlade, udruga i političkih stranaka. Govore supruga Jadranka Rahel Kir i predsjednik udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Darko Mikolin.
5: Je poznat po tome da je išao na svaku barikadu, iako mu je glava bila u torbi, a razgrtao sako i pokazivao da nije naoružan. I oni su mu vjerovali. I znao je, i meni je rekao, ubit će me, znam da će me ubiti, ali to neće biti od Srba, to će napraviti naši.
6: Polako se druge strane daži vidi, to se kompletira i ta njegova uloga se vidi u onom pravom smislu. Rekli ste mirotvorac, ako to kažem, možda sam sve rekao, ali ako i kažem još puno toga, ne bi, bilo bi malo za čovjeka koji je dao svoj život, za mi danas ovdje stojimo, da svi mi u Hrvatskoj živimo, jel treba više?
0: Na općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Novi prvi put je svjedočio i bračni par Skokić. Oni su, kako tvrde, među prvima stigli na mjesto nesreće i pozvali hitne službe. Svjedoci Biljana i Mario Skokić sudu su iznijeli svoje viđenje prometne nesreće, a iz iskaza je moguć propust policije prilikom postupanja o dojavi o prometnoj nesreći. Jedno i drugo tvrde da na mjestu nesreće nisu vidjeli glavnog svjedoka na dosadašnjem suđenju vozača kamiona Mirka Đalića. Sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca županica Nataša Tramišak potpisala je s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijec te predstavnicima grada Osijeka. Izdvajamo što je tom prigodom rekla županica, a potom ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i načelnik općine Darda Anto Vukoje.
7: Je u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Ono što možemo reći da zaista od 2023. godine, otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike, još za vrijeme župana gospodina Anušića, koji je i tražio jedan koordiniran pristup svih jedinica lokalne samouprave na našem području, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće.
8: Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio pristupa. Sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasni su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodnjom sterilnih komaraca utječe upravo na te i zovemo tigrasti komaraci.
9: Da, pa će i druge općine imaju problema daleko manje, jer nije isto sjediti u tenju ispred kapića i sjediti u Darni ili Bilju gdje vam je, šta kažem, leglo.
1: Vrijeme.
0: Večera su mogući lokalno izraženiji pljuskovi, a ponegdje je moguća i tuča. U Osijeku su trenutačno 30 celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 48%, tlak 1009 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 6 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češće sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 21, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Glazoplov kao kroničar glazbenih zbivanja vezanih uz naš grad ima ugodan zadatak da prati što se zbiva u glazbenom svijetu ovog našeg prostora. Ali ponekad ima i bolan zadatak opraštanja od dragih ljudi. A to je ujedno zadatak da se s ponosom i sjetimo onih kojih više nema s nama. Tako ćemo večeras najaviti nastup naših članica vokalnog ansambla Brevis u nedjelju u najčuvenijoj bečkoj koncertnoj dvorani. Onda ćemo malo slušati prije toga i Crni Petar, one snimke koje smo snimili u našem studiju. Pa ćemo slušati naše Fluentese, a u onom zadnjem dijelu emisije poslušat ćemo snimku emisije emitirane 25. rujna 2021. godine, kada su naši gosti bili članovi legendarnih Lavina. Bili su to Zvonimir Pavelić i Željko Turkalj. Na taj način sjećanjem ćemo odati počast Željku Turkalju, koji nas je nažalost ovih dana napustio. A Zvonimiru Paveliću ćemo poželjeti da ga zdravlje još dugo, dugo služi. Ujedno ćemo se još jednom podsjetiti na ovaj najstariji osječki rock band koji još uvijek postoji. A moram reći i to da ćemo u toj našoj priči u stvari se sjetiti i starog formata emisije. Naime, ako se sjećate, u početku je emisija trajala sat vremena. Prvo je emitirana uživo subotom, da bi bila reprizirana srijedom u 21 sat i tada, kako rekao, trajala je 60 minuta, nije trajala kao sada 2,5 sata. Eto, mi ćemo sada krenuti nekim redom. Prvo slušamo Crnog Petra, to su snimci snimljeni u našem studiju uživo i onako s ponosom možemo reći da su dečki sjajno odsvirali, a nismo mi to ni loše snimili. Moram reći da su tonski snimatelji bili Davor Magušić, a malo je tu naravno pripomogao u miksu i Željko Nikolin.

Bio to Crni Petar, snimljen u našem studiju u živo. Nakon Crnog Petra najavljujemo gostovanje vokalnog ansambla Brevis u Beču. Naša gošća je Antoaneta Radoća Jerković, Alfa i Omega Brevisica. No, čujmo prvo jednu njihovu izvedbu, naravno, snimljenu u našem studiju.

0: U večerašnjoj emisiji najavljujemo jedan vrlo zanimljiv glazbeni događaj koji smo u stvari već najavili prije više od pola godine, ali sada je tu, pred nama je, događa se evo na kraju ovog tjedna i mislim da će to biti vrlo uzbudljivo ne samo za nas koji pratimo glazbu u našem gradu, nego i za ne samo jednu generaciju članica ansambla Brevis iz Osijeka. S nama je Antoaneta Radoća Jerković. Antoaneta, evo, ono što je bilo daleko i što smo najavili prije preko pola godine, odlazak u Beč i tako dalje, evo, tu smo, idemo.
1: Da, idemo, evo, već smo skoro pa spakirani. Ove nedjelje u 19.30 sati u Zlatnoj dvorani Muzikverajna u Beču vokalni ansambl Brevis slavi svojih 30 godina umjetničkog djelovanja. I evo, jako nam je drago što je za, upravo za tu priliku smo pripremili jedan program u kojem će sudjelovati i današnje Brevisice, ali i djevojke iz različitih generacija, zapravo iz različitih postava koje su tijekom ovih 30 godina pjevale u našem zboru, tako da imamo ono od prve generacije do ove sada posljednje predstavnice. I u jednom trenutku će na pozornici Muzikverajna, na toj poznatoj pozornici na koje svake godine gledamo onaj čuveni novogodišnji koncert, nastupiti čak 69 djevojaka iz Osijeka.
0: Pa to je stvarno vrlo ovako impozantno, jedna velika, velika, smijem reći, fešta.
1: Pa je, mi smo to tako nekako i zamislili da će zapravo to biti naša nekako je to i proslava, ali i nagrada za 30 godina umjetničkog djelovanja ansambla, ali evo nekako uz to vežemo i iako smo mi zapravo prije počeli, kolega Davor Dedić i ja isto nekako i svoju neku obljetnicu zapravo umjetničkog rada, tako da predstaviti se na takvoj jednoj pozornici pred bečkom publikom, ali ne samo bečkom ili pred osječkom publikom koja će biti u Beču, je doista posebna čast i za tu prigodu smo onda pripremili i poseban program, jer evo, mislim da to prigoda definitivno zaslužuje i veselimo se, kažem, cijelom koncertu, jer je koncipiran baš tako da ostavimo nekako svoj trag u toj dvorani koja ima već takvu posebnu povijest.
0: Prvo sad, imam sad dva sljedeća pitanja. Prvo pitanje je ovo vezano uz to da će biti i osječka publika. Mislim da je to vrlo važno za spomenuti.
1: Da, jer naše djevojke imaju naprosto svoje prijatelje, svoju publiku koja ih prati. To su naše obitelji, naši prijatelji koji su naša vjerna publika i koji za nama prvi put zapravo sada putuju u inozemstvo, jer Beč nije tako daleko kao što je bio, ne znam, New York. Tako da ćemo u publici imati i dosta osjećana, što nas posebno, posebno raduje. Jer drugačije je to kad nekako imate i svoje navijače u publici i za njih pjevamo program koji zapravo nisu čuli, kao i za svu onu publiku koja će biti prisutna u toj velikoj dvorani. Dvorana inače ima 1700 mjesta, tako da sad je parter je skoro pa riješen, čak i neka stajaća mjesta su već prodana, tako da mislim da će dvorana biti puna i jako nam je drago što ćemo u takvoj jednoj atmosferi zapravo izvesti svoj program.
0: Vjerujem da će to biti zaista veliko uzbuđenje za sve one koji će izaći na pozornicu, a i za nas koji ćemo navijati. No, spomenula si program, moramo nešto reći. Koliko se sjeća, u najavi je bilo rečeno da će to biti hrvatski autori.
1: Da, pjevamo samo hrvatske autore. Imamo čak tri svjetske proizvedbe. Za nas su tri skladatelja Hrvatska napisala nova djela koja ostaju trajna zapravo vrijednost hrvatske zborske literature. Zanimljivo je da su to tri B. BBB. Bad Blue Boysi. Imamo Dalibor Bukvić, jedan autor s kojim smo već puno surađivali zapravo na našem prošlom albumu Horizon koji je izašao u Americi. On je napisao za nas jednu skladbu koja se zove Due of Love i na engleskom engleskom jeziku je, ali evo, kažem, možda to je jedina pjesma koju zapravo izvodimo na engleskom jeziku. Zatim je tu Ivan Božičević, skladatelj iz Splita, sa akademije, Splitske akademije. On je napisao skladbu Razina Rotkvica. Jednu vrlo duhovitu, ironičnu skladbu koja, koju smo evo već sad nedavno i snimili zapravo za naš novi album, koja je napisana za ženski zbor, klavir i nešto kuharskog pribora. Tako da naši slušatelji već mogu malo pogoditi u kojem smjeru ta skladba, vrlo duhovita skladba, ide. Vrlo zahtjevna, ali i duhovita, što je nekad posebno zanimljivo za nas izvođače, spojiti te dvije stvari. I treći B je Davor Bobić, profesor kod nas na akademiji ovdje u Osijeku, koji je napisao na Matoševe stihove skladbu Utjeha kose, koju ćemo izvesti zajedno sa harfisticom Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Veronikom Lemišenko, i koja je, eto, ja sam mogla da sklada nešto na taj tekst, jer nekako mi je to, taj tekst vezan uz žensku kosu, uz jednu sjetu, tugu, ali opet i živost te ženske kose, i harfa kao instrument, ženski glasovi, nekako mi je to činilo se da je baš zgodna tema i zanimljiva, i da se to da lijepo zapravo uklopiti u naš program, i doista se to tako i potvrdilo, tako da imamo jedan takvu kontrastnu zapravo skladbu. A koncert otvaramo sa skladbom koja je nastala za otvaranje naše koncertne dvorane Franjo Krežma, zove se Rastanak zdravom. Tako da u prostoru u kojem svake godine 1.1. slušamo na lijepom plavom Dunavu, znači mi donosimo našu Dravu i pjevamo skladbu Tomislava Uhlika iz ciklusa Dravske idile, koju je također skladatelj skladao i posvetio nama. Izvodimo ju kao prvu na programu i nakon toga slijedi program, mislim da je središnji dio koncerta, onaj u kojem će se okupiti najviše zapravo izvođača, je skladba, četverostavačna skladba Borisa Papandopula, ovogodišnjeg obljetničara, čiju proslavu zapravo 120. obljetnice rođenja također ove godine slavimo, skladba Dodolice, sa izvrsnom solisticom Anjom Papa Peranović u glavnoj ulozi i ona je onako, ona okuplja najveći broj pjevačica u tom trenutku i će nas zaista biti na pozornici. Evo sad sam dobila stage plan još jedan put da vidimo kako ćemo se složiti. Mislim da će cijela pozornica biti zapravo zauzeta sa našim prekrasnim damama i to je nekako središnji dio programa. A sad kako ćemo završiti, to neko ostane mala tajna.
0: U svakom slučaju, što drugo reći nego vrlo smo ponosni, mi Osjećani koji pratimo Brevisice, mogu slobodno reći od početka. To je jedna velika stvar i za naš grad i za vas kao ekipu. Što drugo nego sretan put, budite onakve kakve jeste, a to znači najbolji na svijetu. I što drugo nego poziv da se sljedeće srijede vidimo kod nas u studiju, znači kad se vratite iz Beča. Dobro, ne morate baš sve doći, pošto ne znam kako ćete stati, ali evo jedan onako izbori svih generacija Brevisica neka dođu u emisiju, pa sljedeći glazbu plov je 2,5 sata vaš, da malo prođemo i kroz tu povijest Brevisica i naravno kroz ovaj sjajan koncert. Sretno.
1: Hvala na pozivu, svakako ćemo doći i evo, držite nam palčeve da sve ovo što sad po ovim vrućinama zapravo svakodnevno vježbamo, da to na toj pozornici da nam se vrati. Evo, samo to je dovoljno.

sretan put Brevisicama. Sljedeće srijede ih očekujemo u našoj emisiji, pa ćemo čuti kako je bilo u Beču. A u nastavku opet domaće snage slušamo

Bili su to Fluentesi, a eto sad dolazimo do onog dijela emisije u kojem sa velikom tugom moram reći da nas je napustio Željko Turkalj. Željko Turkalj je čovjek kojeg Osječani jako, jako dobro poznaju, čovjek koji je sigurno bio omiljen i u ovim sveučilišnim krugovima, bio je i naš rektor, a mi smo ga posebno voljeli kao glazbenika, kao člana legendarnih Lavina i kao člana prve ekipe, osnivačke ekipe udruge Osječki glazboplov. Sada ćemo poslušati emisiju Draženov glazboplov koja je emitirana 25. rujna 2021. godine. Tada je emisija trajala sat vremena, emitirana je subotom, a reprizno i srijedom u 21 sat. Poslušajte sada u cijelosti ovu emisiju snimljenu u rujnu 21. Kada su o legendarnim Lavinama govorili Zvonimir Pavelić i Željko Turkalj. Kao što ste čuli, Željka više nema s nama, nije živ, ali ostaće s nama, mi ćemo ga pamtiti zauvijek. Ujedno želimo našem dragom Zvonimiru Paveliću da se dobro drži i da ga zdravlje još dugo, dugo služi. Čujte sada emisiju onako kako je išla 21. godine u cijelosti.

0: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Draženov glazboblog. Evo nas ponovo zajedno u emisiji koja voli Osijek, koja voli glazbu i koja voli one ljude koji vole glazbu i Osijek. Tako je od početka ove godine i ako se ne varam, mi smo sad već negdje, ja ne znam, jesmo 49. ili koja je već emisija po redu. U svakom slučaju, sada smo u novom terminu. Ovo je treća emisija koja ide subotom u 14 i par minuta, a repriza ide u onom starom terminu srijedom u 21 sat. Drago nam je što u ovoj emisiji polako, ali sigurno prikupljamo materijal s kojim u stvari na neki način bilježimo povijest glazbe u Osijeku, povijest glazbe u Slavoniji i emisije u kojoj su naši gosti oni koji donose svoj Osijek kako bi ga podijelili s nama. Evo, to je u stvari ključna stvar u ovoj emisiji, a naši današnji gosti su dečki, jel? Koji, eto, još uvijek, koji su istina malo nešto i godinice skupili, jel? To su Zvonimir Pavelić, Bog, dobar dan, i Željko Turkaj.
1: Lijep pozdrav svima.
0: E, to su dakle dečki koji sviraju u najduže živućem bendu u Osijeku, u bendu koji se zove Lavine. Evo sad kad krenemo u to, Zvonimire, ti si iz prve postave Lavina, ona fotka koju smo mi objavili na našoj Facebook stranici, tamo se vidi da si ti u stvari u prvoj garnituri.
1: Da, što bi djeca rekla, u najprvoj.
0: Ajmo odmah tu priču. Imamo jedan običaj u ovoj emisiji, a to je da nam se gosti predstave i kažu kad su rođeni.
2: Znači, ja ću samo ponoviti, ja sam Zvonimir Pavelić, rođen sam 1945. godine.
0: Čestitam.
2: To znači da sam već krenio u 77. godinu.
0: Željko?
1: Da, Željko je nešto mlađi, 1950. godište. Ovoga, i valja napomenut, sadašnji postav Lavina, o kojem ćemo isto pričat, zajedno ima preko 500 godina.
0: Ajme.
1: Nismo loše.
0: Nije loše, dobri ste. Zvonimire, ajmo na te prve Lavine. Pa, kad je to počelo?
2: Pa čujte, to je počelo 65. godine, kad sam ja maturirao u ekonomskoj školi. Osnovali smo Lavine i onda smo osvirali sve tu godinu dana. Smo svirali u Šidu. Ne znam ko zna da gdje je Šid, ali i mogu vam reći, evo tamo smo se kalili, ta postava je bila eto, mislim puno se toga promijenilo, ali mislim ono što je bitno za našu priču sada, da smo mi kao Lavine 1967. godine ušli u radnički dom, u kojem su žarili, palili dinamiti i normalno za nas je to bio samo san. I kad smo dobili ponudu, jer su se oni valjda razišli, ne znam, mi ne ulazimo šta je bilo, uglavnom dinamiti su bili pred razlazom. I mi normalno, mi smo pozvani od direktora, gospodina u to vrijeme bio gospodin Rebić, pa članovi su bili Žarko, Plevnik, pa onda direktor što je bio kazališta, Ivković. Aha, mislim, bilo je uglavnom kao, i oni su došli nas na Zrinjevac, u mjesnu zajednicu Zrinjevac slušati. Tako mi smo tamo
0: prošli. Na Čošku.
2: Tamo na Čošku, da, tamo smo mi uglavnom prošli, ali kažem, s obzirom da nam je to bilo stvarno životni san, mi bi maltene i zabadaje svirali, samo da možemo svirati u radničkom domu, koji je kasnije postao nekao hram rock'n'rolla. I ta postava je bila, eto, da samo kažem, Zlatko Vidoman je svirao bas gitaru, Ivan Zamešnik je svirao, Ivan Zamešnik je svirao bas gitaru, a Zlatko Vidoman ritam gitaru, Zvonko Pavošević zvani Džeger je pjevao, Vlado Vučković je svirao solo gitaru, ja sam bio na bubnjevima.
0: Nažalost, kad sad spominjemo ovu ekipu, ti si jedini...
2: Ne, ima još i Zlatko Vidoman, ali on živi u Rovinju.
0: Ali su oni koji su na ovoj fotografiji koju smo objavili.
2: Ne, onda je. Baš... To je bila ekipa ovaj koja je svirala godinu dana početna. U Švidu i kalila se da početna.
0: Najprvija.
2: Ovo je baš bilo, kako da kažem, profesionalno na neki način. I mi smo tako tu uletili i tako je to sad. Mislim, ne znam sad da nastavim s time da normalno, znate kako to ide. Dođe do određenih situacija. I koji danas i onda je bilo uvijek, koji je recimo bio bolje situiran, a neko lošije. Taj koji je bio bolje situiran imao je bolje instrumente i na koncu i o mnogim stvarima je odlučivao. Znate. Jäger je bio stvarno dečko, ovaj, on je za nas bio pravi showman i znao je, kak bi rekao, i na čagama je znao pričati viceve i koje kakve stvari izvoditi, ono. Ali onda mislim, to je bio što kad mi dolazimo sad na pozornica, a on dođe onako sa svojim mikrofonom, kažem, a gdje ću se ja sad uštekat? A ovisi o ovome koji je tu imao. Mislim, dobro, to su bile malo šale i tako dalje. I normalno onda je došlo do nekih i ponuda, jer isto tako kad su se raspali Dinamiti, ovi kao malo noviji, onda su ono pristupili Dado Topić i Josip Boček, solo gitarista i pjevač. Ne. I sad onda smo mi, to onda je počeli se ti natpisi u novinama, to je izlazilo, izlazili su kuponi za glasački, ko će glasat za Dado, ko će glasat za Jägera. I ovaj, ali s tim ono, znači, onda članak, mislim, ja tu nisam se utopetljio, ne, kao naša je težnja da stvorimo jedan kvalitetan rock'n'roll band i ono, tako dalje. I normalno, i tako je to bilo, ali na kraju, recimo, na tom silnom takmičenju gdje smo mi pratili i Dadu, ali i Jägera, pobjedio je Jäger, recimo. To je bilo 67. godine. I tako
0: to je tada bila stvarno ludnica, to su bili plakati po gradu, to je...
2: Da. Pa ne, Glas Slavonije, evo ja imam i... to su članci bili, to je bilo za... Pazi, još ono što treba posebno naglasiti, ovaj, u to vrijeme, pazite, plesovi su bili u 5 sati, odnosno 17 sati do 20 sati.
0: Malo drugi termin nego danas.
2: Da. I poslije toga normalno, uobičajeno je bilo da se ide na naš osječki korzo, zavisi, neko napravio više džirova okolo, neko manje, ovo ono. Mi smo obično tamo čazamili otišli u Central, dio preko Niđe svirali u Royal, pa se činjenica je da se matere u radu u to vrijeme skoro svugdje sviralo.
0: O tom ćemo sad, nakon što čujemo jednu od snimaka, znači jednu pjesmu koju imamo, dogovorili smo se zajednički da bi Blue Suede Shoes bila prva stvar, zato što je to onako rockerska,
2: da.
0: A tak ste u stvari najviše svirili tako živahno, jel?
2: I živahno.
0: Ajmo, idemo to poslušati, autori Carl Perkins Band.

0: Evo, mi sad, dok ste vi slušali ove lavine, to nisu one prve lavine. Evo, nažalost, iz tog vremena baš i nemamo materijala.
1: Onda su bili
0: nove lavine. Zadnje. Ali nećemo još o novim lavinama, još ćemo o ovim starim lavinama. Sad smo gledali jednu fotografiju, ja sam nekako uspio na brzinu, dok smo mi razgovarali, na našu Facebook stranicu sam uspio podići, nadam se da mi je to i uspjelo, bar tako piše, da mi je uspjelo, podići jednu vrlo, vrlo zanimljivu fotografiju, pa bi volio da prokomentiramo ovu fotografiju. To je fotografija iz
1: 57. godine.
0: Znači prije nego što sam se ja rodio. Bome stara fotografija. Ajmo prokomentirati, ili je zanimljiva, puno je ljudi gore, možda spomenuti par imena, jer jedan od, kako bih rekao, uobičajenih, jedno od pravila ove emisije, da spomenemo što je moguće više imena nekih ljudi koji su u to doba bili u toj glazbeničkoj priči.
1: I koji su i danas ostavili traga.
0: Tako je.
1: U glazbenika.
0: Evo, dakle, oni koji žele provjeriti, otvorite Facebook stranicu koja se zove Dražen u glazboplov i na toj stranici ćete sada naći ovu fotografiju, a mi ćemo tu fotografiju prokomentirati.
1: Može. Evo ovako, ta fotografija, evo što je Dražen rekao, je iz 1957. godine. Na toj slici je prvi pionirski, kako da kažem, limeni ili pleh orkestar u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo svi bili đaci škole Padamo kod pored Bačkama, Jovana i Milena Radivojević. Jednog dana su došli, jednog dana došli su dva vojna kapelana i rekli su da je zaključak, šta znam, grada i već koje to sve skupa financirao, da se osnuje takvi jedan bend, i mi smo i kao škola dobili prigodu da mi to iskoristimo. I prema tome oni su nas odveli u Mačkamamu, prijavili su se, ne znam, nas je bilo materne pola škole, se prijavilo. I oni su tako odabirali od nas, kaže, znači ja sam onda išao u peti razred, ko bi mogao šta svirat. Mislim, sad da vam kažem, onako plastično, recimo, evo vidite sad, ja sjedim na jednoj stolici, preko puta mene je sjedio jedan kapelan, a između nas je bio stol. I on je imao jedan ključ i dao je meni. I sad on meni udario neki znak. Ja sad trebao ponoviti. I tako 5-6 puta rekao, ti ćeš biti udaran. Ja nisam ni znao što to znači.
0: A znači to je bila audicija.
1: Da. Ali hoću reći, pazite šta je, mi smo tamo imali izvanredne uvjete i bila je ta dvorana gdje smo kupili su nam instrumente. I sad, i to je stvarno, pazite, mi smo svirali na sletovima. Pored pokojnog maršala Tita smo mi svirali sletove na Tašmandajnu, okolo išli i tako dalje.
0: Ali evo, ja sad gledam ovdje, ima jako puno tih puhačih tu instrumenta i to je onako impozantno koliko je tu puhača. Evo, koliko pa vidim, manje više svaki instrument je po dva, to je
1: više. Pa to je bilo
0: više,
1: pet, recimo šest truba, onda klarineta, trombona, kako se ono zvala, ova pozaona.
0: Dakle, možda horne, da li nekoga da spomenemo nekog od ovih tu.
1: Evo sad ovako, kažem, u tom prvom redu ova trojica što sjede, kako da kažem, ovaj jedan s lijeve strane je sam ja, a u sredini je Miroslav Šaranović, znači poznati bubnjar koji je bubnjo i u Dinamiti. Ne, nisam zvali Dinamiti, zvali su se Vihor, ako se ne varam.
0: Tornado.
1: Da. Pa na koncu završio je u Sarajevu ambasadorima i u indeksima. Prema tome, tu nema šta govoriti.
0: I nedavno smo se sreli, bio je tu u Osijeku i dogovorili smo, on isto dolazi kao gost u ovu emisiju uskoro.
1: E, dobro, bit će mi drago. Onda tu je recimo Ivan, mislim da je Dropulić, koji svira trubu. On je svirao u revijskom orkestru Radio Televizije Zagreb. Mislim da sad povremeno ga isto angažiraju. Evo, recimo, naš poznati osječki doktor Karpati, pokojni, eto, je svirao trombon. Pa onda, recimo, od Mije Šaranovića supruga, gospođa Nevenka, ona svirala klarinet i ona je tu. Onda doktor Vosički, poznati doktor Pelkan, isto svirao je, on je svirao flautu. Tako da eto kažem da sad ne nabrajam, puno, puno je tih ovaj koji su ostavili traga. Nabraju
2: bi, ali ne može se sjetiti.
1: Da, ne, pa ne, pa to je ono što se ne može stvarno što ne sjetiti.
0: A ko će se svega sjetiti?
1: Da, davno, je to, davno je to bilo. Da, tasni.
0: Ali, kažem, ali ova fotka mi je sjajna, dakle vidi se da je to dvorana ovaj, u školi, da, vidi da, se one školi, švedske da, ljestve iza, da, jel? Da, da. Vrlo, vrlo zgodna fotografija. I evo, dosta sad o njoj, idemo se mi vratiti na naše dinamite.
1: A, dinamite, aha, će ga vidiš.
0: Evo, dinamite, na naše lavine, ispričavam se.
1: Mora da ga neko postavi.
0: Da, da, da, sad smo, znaš, sad, osim toga, u ovom trenutku dok mi pričamo, dinamiti su ponovo zajedno i oni ovih dana snimaju neki novi materijal. Možda možda, možda ćemo uskoro čuti i taj materijal, ali naš je dogovor da ih ne diramo do trenutka dok to ne bude gotovo. Pa ako bude zanimljivo i ako to naprave, onda ćemo to naravno vrtiti i objaviti, a njima prepuštamo da uživaju u svom prvom okupljenju nakon isto 100 godina. Jel? Vraćam se na naše lavine. Pjesma koja se nalazi na broju, mjestu broj 1 ovog našeg CD-a Lavina je pjesma koja se zove A White Shade of Pale. To je jedna od, onako možemo reći, standarda, jel? Koja, koja predstavlja što se u to doba sviralo kad ste vi svirali u Radnjaku i na točno, nekim drugim mjestima.
1: Na drugim mjestima.
0: Nakon pjesme ćemo malo pričati o tim lokacijama, važi? Ajmo.

0: Evo bi, ovo bi bio ovaj stiskavac, jel?
1: Pa
0: kako je to bilo? Kak je to bilo sa, sa tim ovaj, recimo na tim čagama u, u radnjaku i okolo kad je bila lagana stvar, jel? Kad je bio stiskavac?
1: Pa dakle, ovaj, u to vrijeme kad se započinjala započinjao ples u radničkom domu koji je usput rečeno se kretalo u 17 sati do 20 sati što smo već spominjali malo prije. U početku su išle brže stvari da se malo publika opusti, da se na neki način repozicionira prema simpatijama ko će se kud ovoga postaviti i onda smo krenuli sa setom ovih laganih kompozicija poput ove i nekako da pokažemo i iniciramo ovoga međusobno druženje, da ga tako nazovemo. Obično smo to najavljivali da tri plesa biraju djevojke, jel? I onda kasnije kako vreme odmakne, sad ko koga bira, onda smo nakon nekog vremena opet set brzih stvari, onda opet tri plesa biraju dečki, ne? I na taj način to je bila jedna...
0: Svako je imao svoju šansu.
1: Da, svako je dobio svoju šansu.
0: I sad upali ili ne upali.
1: Tako je, da iskaže zapravo naklonosti prema nekome već tamo. Ja? Tako da, ovaj, to je bilo u radničkom domu, kao što je Zvonko spomenuo, mjesto koje je bilo kultno kao plesnjak, jer je bio najveći i trebalo je dospjeti, nije mogao svako svirati u radničkom domu. I u to vrijeme kad su i lavine počinjale sa svojim djelovanjem, u gradu je bilo, nije bilo mjesne zajednice, kako su se dijelovi grada tada zvali, koja nema svoj bend. Svaka mjesna zajednica je imala i nekakve svoje društvene prostorije, dakle prostor u koji se moglo smjestiti, ne znam, stotinjak ljudi. Svake subote i nedelje su bili plesnjaci u svim tim mjesnim zajednicama, s tim da je radnički dom bio, dakle, vrh te piramide i najomiljeniji plesnjak u gradu. Radnički dom je bio dakle kao najomiljeniji plesnjak, a u ljetnim danima je bilo jedno mjesto kojeg će se oni sjetiti koji su to doba išli na plesove, ovoga u dvorištu, parku iza kina Uranija, onda se zvao Papuk, je travnati podi jedan bio i bila je pozornica jedna mala napravljena gdje se moglo gore zapravo nastupati. Ti plesnjaci preko ljeta su bili vrlo posjećeni i bili su vrlo popularni zato što su bili u centru grada, što je bilo korzo blizu i jednostavno što je prostor bio ugodan i na zraku. Dakle, dva mjesta glavna za ples u hladnije vrijeme, to je radnički dom i podrum radničkog doma, a u ljetno vrijeme to je bio dakle prostor iza današnjeg hotela, hotela Bože Kina Uranija, koji je bio nekoliko godina uzastopce jedno od važnijih mjesta. Pored tog prostora gdje se sviralo vani i dvorište filozofskog onda u to doba zapravo pedagoškog fakulteta isto bilo jedno od mjesta koje je bilo vrlo popularno za organiziranje plesnih večeri.
0: A tu su i hotelski ovaj, prostori.
1: Naravno, to se ne smije zanemariti, ali to je, ovo su bili čisti plesnici, a ovo je bilo zapravo povezano
0: s ugostiteljskom ponudom.
1: Sa ugostiteljskom ponudom. Dakle, vrt hotela Central, vrt hotela Royal i negdašnji hotel Psunj, kojega se sjećaju samo oni koji su naših godišta.
0: E, baš sam to htio, da taj Psunj, jer ova dva se još i spominju, ali Psunj, već su to zaista ljudi
1: dakle,
0: zaboravili.
1: Dakle, Psunj je ono izgradi gdje se sada nalazi McDonald's i nekad je bio Fair Import, a sad je ova trgovina S. Oliver. Da. Dakle, to je bio glavni ulaz gdje se ulazilo u hotel Psunj. Imali su prekrasnu jednu plesnu dvoranu i tamo je većina zapravo maturalnih zabava koje su se u to doba organizirale su se odvijale upravo u hotelu Psunj. I to je jedno razdoblje zapravo našeg sviranja u hotelu Psunj je povezano i sa jednim dijelom glazbenog djelovanja pokojnog Kiće Slavinca. Dakle, vrijeme, upravo što je Zvonko ispominjao, kad su stari dinamiti se razišli iz jednog jednostavnog razloga, a to je bio odlazak na služenje vojnog roka i Kićo je prvi valjda od njih dobio poziv, otišao je na služenje vojnog roka i to je bio trenutak kada su stari dinamiti nestali, da tako kažemo. Povratkom iz vojske on nije imao praktički s kim nastupati, a htio je nastaviti glazbenu karijeru. I u tom vremenu, zapravo to je bilo nekako zimsko doba, i vrijeme kada, kada su se odvijale te maturalne zabave, Kiću se onda zapravo priključio ovoga privremeno nastupima i Lavina i nastupao je na manifestacijama tog tipa, na maturalnim zabavama uglavnom, dakle nekoliko mjeseci. To je jedan period isto njegovog djelovanja i zapravo na neki način mu je bila pomoć i oskočna daska sa zaradom da krene prema Zagrebu i stvaranju svoje nove karijere.
0: Eto, zaista vrlo, vrlo zanimljivo. I sad ćemo čuti And I Love Her, riječ je o skladbi Beatlesa, tako?
1: Tako je.
0: Evo, i opet se malo vraćamo u te stare Lavine, a nakon toga ćemo još malo tu prokomentirati neke fotke koje imamo. Dakle, And I Love Her, Lavine.

0: Hvala, hvala. Tu smo čuli aplauz na kraju.
1: Da. Pa treba napomenuti ovo snimka koju smo upravo čuli, da je zapravo snimka uživo. To je bila emisija Hrvatskog radija, prvi program Doživjeti glazbu pokojnog urednika Bahre Golubovića. I snimalo se to ovdje u Osijeku u hotelu Central. Emisija koja je trajala 3 sata i bila je namijenjena prije svega hrvatskoj dijaspori, jer je hrvatski program prvi program Hrvatskog radija imao tu emisiju koja se mogla čuti zapravo diljem svijeta.
0: Eto, to je vrlo lijepo, lijepa priča u kojoj su se lavine čule u cijelom svijetu.
1: Da.
0: A puno je onih koji su negdje u svijetu, koji se sjećaju i Osijeka i lavine.
1: Nadamo se.
0: Ne nadamo se, nego je. To mi znamo i po onima koji se nama javljaju, jer imamo mi ljudi koji slušaju ovu našu emisiju i u Americi i ko zna gdje. Među njima je dosta i glazbenika. A moram reći da je emisija uspjela i pospajati neke od glazbenika koji se nisu dugo ni čuli ni vidjeli, pa su onda ili bili gosti ili malo pomalo pa su obnovili nekakve veze, što je u svakom slučaju lijepo, jer jedna od ideja ove emisije je stvaranje audio i ne samo audio građe, dakle nekakvih materijala koji će danas sutra, nadamo se, naći svoje mjesto u nekom muzejskom prostoru gdje ćemo eto arhivirati sve naše osječke glazbenike, bilo fotkama, instrumentima. Tehnologija nam omogućuje da svi oni koji su ostvarili nekakav audio zapis, da mi možemo, znači ti dođeš s mobitelom u taj muzejski prostor, tamo gdje je fotka benda, ima onaj bar kod, on mobitelom pročita bar kod i na mobitelu može slušati pjesmu tog benda. Da. To je onako super fora. Evo, nadam se da ćemo u tome uspjeti. Očekujemo pomoć i od grada i od županije. Za sad mi samo stvaramo temelj skupljanjem materijala, a sad dolazimo do onog dijela koji bi volio da isto sad spomenemo, a to je ova priča u kojoj će lavine biti isto tako temelj ponovnog muziciranja u osječkom prostoru za Osječane.
1: Poziv na druženje.
0: Tako je, ajmo to spomenuti.
1: Pa dobro, evo, s obzirom na godine koje lavine imaju, rekli smo preko 500 godina zajedno bend ima, svi smo u mirovini naravno i sada ćemo nastojati ovo vrijeme kada imamo svi veću slobodu da organiziramo nešto što bi bilo interesantno prije svega toj generaciji iz vremena kada su lavine nastupale. Ta ideja se zasniva dakle na mogućnosti da se napravi, ajde nazovimo ga tako, nekakav jazz rock klub gdje bi se zapravo u jednoj opuštenoj atmosferi uz lavine koje bi to nazvale ajde otvorenim probama, gdje dođu svi oni koji su slušali nekada lavine na Plesnjacima da ponovno mogu vidjeti zapravo kako lavine uživo sviraju, ali da se zajedno družimo i da uživaju u glazbi toga vremena.
0: A to podrazumijeva da tu mogu doći i glazbenici.
1: Pa to se, da pače. Ne? I ideja je da zapravo glazbenici toga vremena koji su djelovali kada i mi, slobodno dođu i da se priključuju sviranju bilo lavina, bilo sami, bilo u nekakvim drugim kombinacijama. Jer valja napomenuti da smo mi, kada smo se ponovno okupili kao lavine, zamislili da lavine postanu glazbena radionica. Ovo glazbena radionica, svi koji misle da bi imali želju, zapravo koji imaju želju i misle da bi mogli aktivno sudjelovati, mogu se priključiti lavinama. Mi smo u proteklih 20 godina, koliko nazovimo ih nove lavine, djeluju, kroz naš bend je prošlo, pa neću pretjerati, ali jedno 15-20 glazbenika koji su povremeno s nama nastupali, koji danas nastupaju, dakle, stalno je neko ulazio, izlazio i lavine skroz sviraju, bez obzira ko su trenutni članovi benda.
0: Na to me podsjeća na neka moja iskustva, ako to smijem tako nazvati. Naime, kad sam kao mladi novinar putovao na te nekakve festivale, bilo zagrebački, bilo mesan, bilo gdje, nije bitno uopće koji je to od festivala, u to doba je nakon tih svirki znao biti nekakav, ne bi ja to nazvao after party, ali bi to nazvao nekako after druženje, gdje bi se u nekom od klubova u svakom pojedinom gradu pravio nekakav jam session. Dakle, sva ta ekipa, svi ti svirači bi došli i onda bi se na toj nekoj mini pozornici u nekom klubu svi oni pomalo...
1: U različitim kombinacijama.
0: I to su bili u stvari najljepši doživljaj sa tih festivala i to je ono što bi nama mogla biti zgodna priča o kojoj mi sad govorimo. Dakle, prilika da se i ti glazbenici nađu, da to bude jedan stvarno glazbeni doživljaj i opet stvaramo nekakav temelj te povijesti osječke rock i pop, možemo reći.
1: Da, pa naravno.
0: Dobro, evo sad slijedi jedna od isto tako čuvenih skladbica koja se zove Kucnje u drvo, Knock on Wood. Pa ćemo čuti te opet.
1: Da kucnemo u drvo pa ćemo nastaviti.
0: Pa ćemo nastaviti. Ajmo.

0: Evo opet aplauz, znači opet uživo bilo.
1: Dobro, dobro to zvuči.
0: Da. Pa takve su lavine, ne?
1: Ne ide to vama loše, jel?
0: E, znaš, sad smo dosad već puno puta spomenuli te stare lavine, pa ove neke kao nove lavine.
2: A čekaj, samo još, vezano za stare.
0: Ima još
2: ljudi koji su...
0: Da sve spomenemo.
2: Nakon onoga što sam vas spominjao, kada je bio taj poznati dvoboj da do Jäger, ovo ono, ne, normalno, Boček i Dado su ponovo otišli. I onda smo mi dobili dva nova člana i to je vokal Marinko Pešić i solo gitarista Srećko Lovrinčević. To je bilo znači 68. godine. Eto, sad, ja tu više ne bih previše toga govorio, s time da smo, kažem, u tom sastavu mi isto pratili među njima, da podsjetim Kiću Slobinca. I još jedno mjesto za svirku gdje se sviralo, a to je današnji dom HV-a. Na terasi imamo jako lijepu terasu.
0: To nam je pričao Daco. Davomir Brkić, jel? On je pričao o toj terasi doma JNA i pričao o tim probijanjima granica ili tamo kad se sviralo strane stvari i tako dalje. Ali s obzirom da je to bilo na otvorenom, je gore na krovu, onda je to puno ljudi čulo i postalo je strašno popularno.
2: No, pa postalo je popularno, čujte, znate kako je ono, sad se uzima, ne, vojska, ovo, ono, tako da smo i mi tu, što si spominjao, mislim, morali smo uvijek računa da ne bude previše glasno, ovo, ono, ali je bilo strahovito, jer terasa je bila izvanredna, otvoreno gore, tako da je.
0: Super, ajmo sad na ove nove lavine.
2: E sad, eto.
0: Da, sad nove lavine.
2: Ajmo reći.
0: 68. godine
2: 1990 i 90 i
0: što?
2: 5. smo se ponovo.
0: Ne, hoću samo ovo reći kako je i to bilo kako je završila zapravo ta tradicija plesnjaka koji su se odvijali pa i u domu HV-a gore na terasi, stvarno je bilo prekrasno za nastupanje.
1: Odnosno, tada domu JNA.
0: Domu JNA, da. I sad zadnji nastup koji se odigrao na toj terasi, poslije više nikad nije se gore sviralo, bilo je ljeto 68. godine kada je Rusija napravila, zapravo Sovjetski savez, ondašnji napravio invaziju na Čehoslovačku. I tu večer smo nastupali na terasi i možda smo odsvirali nekoliko skladbi i odjednom na terasu ulaze u punoj ratnoj opremi osobe sa nekakvim činovima, pa smo saznali da su to neki generali, bili i visoki vojni činovi i zatražili da se odmah prekine sa sviranjem jer je nastala izvanredna situacija. Mi nismo ni znali da se dogodila ta invazija na Čehoslovačku. Prekinuto je sviranje, mi smo morali svi i publika i naravno mi bend napustiti terasu i nakon nekoliko dana su nas samo pozvali da odnesemo instrumenti, da sve aktivnosti vezano za plesnjak, za svirku do daljnjega se neće odvijati. Ta invazija na Čehoslovačku, to je potrebalo, ta napeta situacija zapravo oko jedno 6 mjeseci i nakon toga zaista više gore se ni ništa odvijalo. 68. na 69. godinu i mi mlađi koji smo bili, praktički je bilo vrijeme kada smo maturirali i krenuli na dalje školovanje, najveći dio nas. Samim tim su se bendovi koji su uopće u to vrijeme, pa i lavine, razišli. Evo je što Zvonko kaže i sad je proteklo jedno dugačko razdoblje tamo do sredine, zapravo do sredine, do konca 80. godina, kada je Srećko Lovrinčević, zapravo evo na njegovu inicijativu, on je bio nazvao mene, kaže, stari šta radiš, ali imaš još uvijek onu gitaru od prije. Nisam imao tu gitaru od prije, nego sam morao nabaviti novu gitaru i pošli smo nas dvojica malo da vidimo jesu prsti zahrđali, dakle nakon gotovo 20 godina od 68. pa evo 69. pa to sve do 80. godina nismo djelovali. Našli smo se, počeli nešto raditi, onda smo vidjeli, dobro, nama dvojici je to zanimljivo, ali da vidimo gdje su ostali ljudi koji su nekad s nama svirali. I onda smo mi prva stvar, falio nam je bubnjar, pa gdje je naš Pajo, kako Zvonka i danas zovemo, nazovemo ga, pa kaže, evo, tu je, još je Voljan, ali u tom trenutku nisi imao ni bubnjeve, ne, nego se trebalo snaći isto za neke bubnjeve. Da skratim priču, zapravo u jednom razdoblju od jedno 6-7 mjeseci mi smo ponovno okupili ljude koji su na bilo koji način u bilo koje dobe, bilo Slavinama ili drugim bendovima tog doba nastupali, i tako je počelo, su počele nove lavine nastupati na neki način. I evo, dakle, od tamo sredine 90-ih pa do danas lavine, to je sad već preko 20 godina u tom sastavu, uz manje promjene ovoga članova sastava, jer nažalost, evo, moramo spomenuti, od prošle godine s nama nažalost više nisu naši dragi prijatelji, bivši članovi benda. Malo prije smo i slušali jednog od njih, Vladimira Kmoničeka, koji je nažalost prošle godine preminuo, i naš bivši klavijaturist, arhitekta Predrag Rehner, koji je također prošle godine preminuo. Ali sve nosi svoje vreme, kako se događaju promjene i sa bivšim članovima Lavina, tako i sada. Mi nastojimo zapravo zadržati uspomenu na njih, ali nastaviti djelovanje Lavina, za koje mi vjerujemo da su besmrtne.
1: Evo, to je zaista lijepa priča. Vrijeme nam polako, ali sigurno curi. Mi ćemo sada još do kraja ove premijerne epizode naše emisije čuti Unchain My Heart, a u onoj verziji reprize, koja će biti u srijedu u 21 sat, ćemo nakon toga čuti još dvije pjesme, ali bez naše priče. Idemo sad to polako privesti kraju. Jednostavno, imamo li neku poruku za ove naše današnje mlade glazbenike, što kažu ovi stari mačori?
0: Evo, najstariji mačor, Miša.
2: Pa, vidi, mi što se nas tiče, bilo je dosta poziva i da nastupimo, ono i tako dalje, ali mi, ne da mi ne možemo. Mi i dan danas možemo svirat u cugu skoro jedno sat i po vremena. Nije baš tako jednostavno, jer malo i zaboravljaju se stvari, tako dalje. Ali i nas, mi smo baš neki dan na probi se dogovarali, razmišljali smo kako bi recimo na Poklon gradu volili da održimo jedan koncert Lavina, recimo sad u Tvrđu, a to će biti problem budući da se sad Tvrđa renovira, tako da će
1: biti... Ali doćemo pješke, šta?
2: Pa sumnjam da će se doći, ali s time da recimo da nađemo neki mlađi bend, recimo, to bi bilo jako dobra onda kombinacija na starih i neki mlađi, nisu mladi, neki rokeri, pa da zajednički održamo neki koncert ovako, recimo, kao u gradu za poklon za nastupajuću jesen.
1: Odlično. Evo, Unchain My Heart za kraj ovog druženja, mi bi sad ovako mogli do preksutra. Hvala lijepa, Zvonimir Pavelić iz prve postave Lavina, Željko Turkalj iz
0: nove,
1: sadašnje, a obojica iz sadašnje postave Lavina. Hvala vam što ste bili gosti Draženovog glazboplova.
0: Hvala tebi što sam
1: Hvala Dariju Šaririju, koji je bio tonski realizator. Slušamo ovu sjajnu skladbu koju je proslavio inače Joe Cocker. A što drugo reći nego vidimo se negdje u Tvrđi i
0: uskoro,
1: u muzeju.
0: Uskoro, najava, uskoro.
1: Lijep pozdrav i hvala.
0: Hvala.

Ako volite glazbu i ako volite Osijek, poslušajte emisiju Draženov glazboplov. Subotom u 14 sati zaplovite riječju i glazbom kroz Osijek kakav je nekada bio. Plesnjaci, čage, bendovi, koncerti, radnjak i ostale kultne priče koje povezuju generacije. Emisija u kojoj možete podijeliti ljubav prema Osijeku i glazbi s Draženom Dragušicom i njegovim gostima. Draženov glazboplov. Repriza srijedom u 21 sat. Radio Osijek.

0: 72 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da Hrvatska

0: I vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
1: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
1: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
1: Milanović pak uzvraća podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
4: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš, zato što tvoj kalup u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
1: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
3: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
1: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
4: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
3: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
1: Uzvratio je premijer. A za bivšega načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
5: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, po sve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
6: Kronika dana. Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila je i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
0: Požar na Čiovu koji je planuo još sinoć pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
7: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
8: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
9: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
10: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koji sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
11: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
12: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pričemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
6: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
0: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
13: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri Samaritanci koji malte ne u minusu rade. za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
14: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
0: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
15: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
16: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
15: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
17: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
15: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
18: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu isto vrijeme od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika. Zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu. Pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
15: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
0: Kronika dana. Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
19: Da li ste vi vidjeli bilo kako pritisak?
20: Ne.
19: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
20: Nisam.
19: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
20: Ne, koliko znam, ne.
21: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Novoročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
6: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
0: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
2: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
4: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
2: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
4: Dobar dan.
22: Dobar dan.
4: Možete li se primaknuti svjetlu?
22: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
4: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
22: Dobro.
2: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
23: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
2: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
4: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele i mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
2: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
4: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
0: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
22: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
0: Vijesti svijeta uredio je Andrić Trkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marinerak.
1: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristim ambisu zelo veliko, jer vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijajući s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova, koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko. Jer kao što znamo, pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Dame Oramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga, da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni, nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Guardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala, veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobjedio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. u 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafo. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Tour, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomažom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praženih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
5: Sve o glazbenim albumima. Long play.
13: Pozdrav svima, vrijeme je da single izdanja ostavimo malo po strani u korist album formata. Večeras smo u country pop vodama i prvo preslušavamo My Mess, My Heart, My Life, debitanski studijski album britanskog kantautora Milesa Smitha. Njega zasigurno znate po singlovima Stargazing i Nice to Meet You iz 2024. A toliko je u trendu da ga je čak i časopis Time prošle godine proglasio jednom od najutjecajnijih osoba na svijetu. Kako zvuči Miles u paketu, slušamo u Long Playu.

Ovo je Long Play Radio Osijeka. Ako ste uz Milesa Smitha možda poželjeli više countrya, a manje popa, onda imamo za vas jedan stari, ali zapravo novi album. Naime, gotovo desetljeće nakon što se katapultirala u viši sloj country glazbe, Marine Morris će proslaviti album koji ju je tamo doveo novim deluxe izdanjem svoga prvijenca. Hero, A Second Wind proširuje njezin debitanski album Hero povodom njegove 10. obljetnice s izdašnih 9 pjesama, gotovo dvostruko više od originalnog albuma. Uz 3 prethodno dostupne pjesme na deluxe izdanju, ekskluzivno za Target, set dostupan na CD-u, 2 LP-a i digitalno, nudi 2 prethodno neobjavljene pjesme, We Can Be Friends i Hard Liquor and Soft Rock, te demo verzije 4 pjesama s albuma. To je nevjerojatan trenutak zatvaranja kruga za jedan od najznačajnijih, a opet najpodcjenjenijih glasova žanra, pjevačicu Kant Auto s prepoznatljivim teksaškim naglaskom u alt glazbi, oštrim humorom iza pera i sklonošću isprobavanju različitih žanrova i stilova. Ambiciozna umjetnica pronašla je uspjeh nakon što je kolegica Casey Musgraves potaknula da se preseli u Nashville. Nakon dolaska počela je raditi kao tekstopisac pišući pjesme koje će snimiti Tim McGraw i Kelly Clarkson, a izdavač ju je potaknuo da svoj najosobniji materijal zadrži za sebe nakon što je upoznala country pop producenta Michaela Busbya. Započela je vrlo uspješno raditi na vlastitom projektu.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
1: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći. Mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
1: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
1: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
2: So what? Donio sam zapovjed. Jer postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
3: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
1: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanoviću,

0: odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
1: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezen je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
2: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo, međutim, jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačko, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteoalarmi jer se u noćas unutrašnjosti te na riječkom području očekuje gramjavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku. Vijesti. Na općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te je provedeno vještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
4: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
5: Ne.
4: Sam trenutak prometne nesreće, jeste vidjeli?
5: Nisam.
4: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
5: Ne, koliko znam, ne.
6: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
1: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
7: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
1: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
8: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
9: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Veliki preokret u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu šesnaestine finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tielemans 89. minuta za trenutačnih 2-2, pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
12: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
11: Početak sutrašnjeg dvoboja u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona bolje je bio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj konkurenciji Antonija Ružić ispala je porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U prvom kolu igre parova pobjede Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala, odnosno Nikole Mehtića u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom.
10: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka buna ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
10: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.

0: ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
2: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: vesti. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću